A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Не зупиняйтеся, і ви досягнете успіху. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. У житті ви будете мати різні проблеми. Що ж робити? Не здаватися. Щоб не відбувалося у вашому житті, перемога полягає в тому, щоб не здаватися. Пам'ятайте, що в розпал вашої боротьби Святий Дух часто робить у вас свою найбільшу роботу. Павло пише, «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію». Послання до Римлян, 5 глава, 3-4 вірші. «Бог не залежить від обставин, і ви не повинні залежати від них». Він проведе вас через усе, якщо ви просто будете триматися і йти за ним. Ви повинні бути старанним у молитві, невблаганним у своїй рішучості, непохитним у вірі та твердо стояти на Божому Слові та Його обітницях. Нехай вас не збиває з пантелику те, як повільно все відбувається на даний момент. Коли ви перебуваєте у фазі «Здається, що мало що відбувається», це часто означає, що саме зараз Бог закладає міцний фундамент для того, щоб збудувати щось значне у вас і через вас. Господня робота у вас – це підготовка до роботи, яку Він хоче зробити через вас. Коли життя здається важким, а прогрес надто повільним, просіть Бога допомогти вам залишатися непохитними. І Він це зробить. Ось два вірші з Писання, на які ви можете спиратися сьогодні. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господі. Перше послання до Коринтян, 15 глава, 58 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла.

0: сплатою податків, а на сьогодні ще й для укладення угоди із сімейними лікарями. Законодавство не визначає обмежень щодо віку отримання реєстраційного номеру облікової картки. Отримати його можна у будь-якому віці. Податковий номер також можна отримати і з народження при реєстрації дитини, а також при оформленні паспорта з 14 років. Фізична особа, незалежно від віку, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи-платника податків за формою 1ДР, яка водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце проживання та громадянство. Якщо дитині менше 14 років, облікову картку за формою 1ДР подається одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини і документа, що посвідчує особу одного із батьків. Якщо свідоцтво про народження дитини видано не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою та його копію. Здійснити реєстрацію дитини у Державному реєстрі можна також і в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та відповідно до порядку надання комплексної послуги «Е-малятко». Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків громадяни України подають документи для проведення реєстрації до контролюючого органу за своєю податковою адресою, місцем проживання. А ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання, до будь-якого контролюючого органу. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання заяви. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці щодо внесення прізвища, імені, по батькові, дати чи місця народження, місце проживання тощо, фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації або продовжено строк реєстрації до 10 робочих днів. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків. На сьогоднішній день облікову картку та копію документів, необхідних для реєстрації у Державному реєстрі, можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет». Щоб подати заявку та отримати реєстраційний номер облікової картки через електронний кабінет, необхідно пройти авторизацію на порталі за допомогою електронного підпису, у меню «Електронний кабінет для громадян» обрати розділ «Облікова картка фізичної особи платника податків» та натиснути «Створити». Заповнити відповідну інформацію. Сюди належить відомості зі свідоцтва народження дитини, а також паспортні дані одного з батьків. І також слід обрати територіальний орган Державної податкової інспекції, у якому буде зручно отримати готову довідку. В розділі «Додатки» прикріпити скан копії документів, перевірити заповнені відомості, зберегти документ, підписати за допомогою електронного підпису та відправити. Після цього слід звернутися до ДПІ для отримання картки платника податків.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама окопчуладбан. Хіві о 0-го-твонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-го-твонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Що заважає вам перемогти? Скиньмо всякий тягар та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. У стародавній Греції атлети тренувалися з вантажем, прив'язаним до їхнього тіла. Але в день змагань вони знімали це ярмо, щоб отримати перемогу. Що заважає вам бігти і перемагати? Перше – порівняння себе з іншими. Єдина людина, з якою ви повинні себе порівнювати – це ви самі. Ваша мета – стати сьогодні кращим, ніж ви були вчора. Для цього потрібно сконцентруватися на тому, що ви можете зробити сьогодні, щоб вдосконалюватися і розвиватися. Якщо ви робите це досить часто і порівнюєте те, якими ви були кілька тижнів, місяців чи років тому, з тим, якими ви є сьогодні, ваш прогрес має вас дуже надихати. Друге, обмежуючі переконання. Через особливості виховання або певні помилки, які були зроблені у житті, багато людей не вірять у себе, у те, що вони можуть досягти великих речей. Але найбільші обмеження, з якими стикаються люди, як правило, ті, які вони накладають на себе самі. Наприклад, що робити, якщо ви хочете вивчити іноземну мову, але не думаєте, що зможете це зробити? Після того, як ви викриєте цю хибну систему переконань, зрозумійте, як незнання цієї мови обмежує вас. Потім уявіть, що буде, коли ви вивчите цю мову. Що ви відчуватимете? Які можливості відкриються перед вами? Не зволікайте! Напишіть заяву, яка підтвердить ваше бажання вивчати мову. Пам'ятайте, що вам заважає не те, ким ви є насправді, а те, ким ви себе вважаєте. Проголошуйте цю обітницю. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Це означає, що з Божою допомогою ви можете перемогти.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом, та знову я втекла.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hárspavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet. A kamillát és a hárspavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít. Amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, válassz egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
1: Őszi Mix is vámi Antal István, Csáska Csájó, Inászri Odrázuk Rásséj. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а свет вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю в багатьох дослідженнях пов'язує із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки і сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують у народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться і охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Déda, Árpád közkettő. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама окапчуладбан. Хіві о 06-78-49-950-es телефонсамот. Теді холготова валокузашат. 06-78-49-950.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: 1,7 мільйона гривень. Точну вартість вилученого майна встановить відповідна експертиза. Про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
1: Szeptember 22-én tartják a Nemzetközi Autómentes Napot, amely a közlekedési eszközök által okozott légszennyezésre hívja fel a figyelmet. Ungváron ennek alkalmából ma a gépkocsi vezetők ingyenesen használhatják a tömegközlekedést, ha felmutatják járművük forgalmi engedélyét. A város vezetése ezzel arra szeretné ösztönözni a lakosokat, hogy legalább egy napra mondjanak le a saját autó használatáról, és válasszák inkább a tömegközlekedést, a kerékpározást vagy a gyaloglást. Te lemondanál legalább egy napra az autózásról, és inkább kerékpárra ülnél vagy gyalog indulnál út.
0: 22 вересня – Міжнародний день без автомобіля. Цей день привертає увагу до забруднення атмосферного повітря транспортними засобами. В Ужгороді сьогодні з нагоди Міжнародного дня без автомобіля водії зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом, пред'явивши свідоцтво про реєстрацію авто. Таким чином влада міста намагається заохотити містян хоча б на один день відмовитися від приватних авто та обрати громадський транспорт – велосипед або піші прогулянки. А ви готові хоча б на один день відмовитися від автомобіля та обрати велосипед чи пройтися пішки.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő órákban is marad a változékony idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok lehet. Az előrejelzések szerint a tegnapi esőzések után ma már nem várható csapadék.
0: У наступні години протримається мінлива погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 17 градусів. За прогнозами синоптиків, після вчорашніх дощів сьогодні опадів уже не очікується.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következне.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. A Formula 1 mezőnye a hétvégén szokatlan menetrendhez alkalmazkodik. A soron következő azeri nagydíjat vasárnap helyett már szombaton rendezik meg az azeri nemzeti emléknap miatt. A rendhagyó időpont azonban nem csak Bakut érinti, az idei szezonzáró is eltérhet a megszokottól, amennyiben az Imolába költözik. Az észak-olaszországi pályán december elején már 16:34-kor lemegy a nap, és mivel az Autodromo Internazionale Enzo és Dino Ferrari nem rendelkezik mesterséges világítással, a futamot a biztonság előírások miatt szinte biztosan a déli órákban, várhatóan 12 és 13 óra között indítják majd el. Pilóta Szolvikendo zmušení adaptovatися до незвичного розкладу. Черговий гран-при Азербайджану відбудеться не в неділю, а вже в суботу через Національний день пам'яті в Азербайджані. Незвичний час проведення стосується не лише Баку. Фінал сезону також може відрізнятися від звичного графіка, якщо його перенесуть до Імоли. На півночі Італії на початку грудня сонце заходить вже о 17:34. Дром Інтернаціонал Енсо і Діно Феррарі не має штучного освітлення. Через обов'язкові вимоги безпеки недільна гонка майже напевно стартує у денні години, орієнтовано між 13 та 14.00. A világ második legnagyobb multisport eseményét, az ázsiai játékokat idén Japán rendezi. A jubileumi 20. viadalon, mint ismert, csak kizárólag ázsiai országok vehetnek részt, így a kontinens 45 nemzete több mint 11 ezer sportolóval áll rajthoz. 43 sportág 71 szakákban összesen 469 éremért. A program rendkívül színes, az olimpiai klasszikusok mellett helyet kapnak a kontinens tradicionális sportja is. A csapasportok mezőnyében labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda és gyeplabda szerepel. Utóbbi győztesei közvetlen kvótát szereznek a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A házigazdák számára kiemelt presztízsű eseményről van szó. Japán, Kína és Dél-Korea között évek óta komoly versengés zajlik az éremtáblázat első helyéért, így a kontinens legnagyobb sportfesztiválja egyben fontos erőfelmérő is a két év múlva esedékes olimpia előtt. Другий за величиною у світі спортивний форум «Азійські ігри» цього року приймає Японія. На ювілейному 20-му турнірі, як відомо, можуть брати участь виключно країни Азії. Тож 45 держав континенту, понад 11 тисяч спортсменів, які змагатимуться за 469 комплектів нагород. Програма надзвичайно різноманітна. Поряд із класичними олімпійськими видами представлені традиційні азійські спортивні дисципліни. У командних видах гратимуть у футбол, баскетбол, гандбол, волейбол та хокей на траві. Переможці останні отримують пряму квоту на олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелес. Для господарів турнір має особливе престижне значення. Між Японією, Китаєм та Південною Кореєю вже багато років

0: Триває напружена боротьба за перше місце у медальному заліку. Тож найбільший спортивний фестиваль Азії є водночас важливим випробуванням перед Олімпіадою, що відбудеться за 2 роки. Mégis mert a Formula 1 mezőny ezen a héten szokatlan időbeosztáshoz alkalmazkodik, mivel a bakui futamot rendhagyó módon szombaton szeptember 26-án rendezik meg. A teljes program emiatt már csütörtökön elrajtól, ekkor tartják az első és második szabadedzést, pénteken következik a harmadik tréning és az időmérő, a szombati futam pedig 13 órakor indul a város utcáin. A klubfutball eközben szünetel, mivel a héten a Nemzetek Ligája válogatott mérkőzései kerülnek előtérbe. Jakou domácího týdně peloton Formule 1 zmušený adaptovat jest do nezvyšného rozkladu, adže Grand Prix Azerbajdžánu provedou u sobotu 26. března. Через зміну графіка програма стартує вже у четвер. Тоді відбудуться перші 2 тренування, у п'ятницю третя сесія та кваліфікація, а суботня гонка розпочнеться о 14:00 на міських вулицях столиці. Клубний футбол тим часом робить паузу, оскільки цього тижня в центрі уваги матчі Ліги Націй. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalzsájt ez Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклам.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050-045-7. 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
8: Szenszkód numero 351 22 02 22.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
10: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
11: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
12: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг у Яразагавіді.
13: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: маєте знижений зір. Ексимер-лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengénlát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Украин Егешегюди Министерium номер 507, 2019, август 13.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.
8: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
9: Реклама окопчуладбан. Хіві о нулоготвогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валоку зашат. Нулоготвогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: змогу технічно продовжити маршрути пасажирських поїздів з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії до Ужгорода. Також це скоротить час поїздки для пасажирів і зменшить експлуатаційні витрати залізниці. Про це пише Суспільне медіа.
1: Mintegy 7,7 millió hrivnya értékű gyógyszert csempészetet lepleztek le a csapi ukrán-magyar határon. Egy Bécsből érkező menetrend szerinti autóbusz alaposabb ellenőrzése során a hatóságok. A sofőr fülkében egy speciálisan kialakított rejtekhelyet találtak. A rejtekhelyen kekszes dobozokba rejtve, négy hűtőtáskában, összesen 360 darab injekciós készítményt fedeztek fel. A készítményt a cukorbetegség kezelésére és a testsúlyt szabályozására használják. A lefoglalt gyógyszerek előzetes értéke mintegy 7,7 millió hrivnya. A pontos értéket szakértői vizsgálat állapítja majd meg. Az esetről az ukrán állami határőrszolgálat nyugati regionális főosztálya számolt be.
0: У пункті пропуску Тиса на українсько-угорському кордоні прикордонники виявили контрабанду ліків на 7,7 мільйона гривень. Під час поглибленої перевірки рейсового автобуса, який слідував за маршрутом з Відня, в кабіні водія правоохоронці знайшли спеціально облаштовану схованку. Всередині в коробках з-під печива знаходилися 4 термосумки, в яких знаходилися 360 одиниць ін'єкційного препарату, що використовується для лікування цукрового діабету та контролю ваги. Орієнтовною вартістю близько 7,7 мільйона гривень. Точну вартість вилученого майна встановить відповідна експертиза. Про це інформує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
1: Szeptember 22-én tartják a Nemzetközi Autómentes Napot, amely a közlekedési eszközök által okozott légszennyezésre hívja fel a figyelmet. Ungváron ennek alkalmából ma a gépkocsi vezetők ingyenesen használhatják a tömegközlekedést, ha felmutatják járművük forgalmi engedélyét. A város vezetése ezzel arra szeretné ösztönözni a lakosokat, hogy legalább egy napra mondjanak le a saját autó használatáról, és válasszák inkább a tömegközlekedést, a kerékpározást vagy a gyaloglást. Te lemondanál legalább egy napra az autózásról, és inkább kerékpárülnél vagy gyalog indulnál útnak.
0: 22 вересня – Міжнародний день без автомобіля. Цей день привертає увагу до забруднення атмосферного повітря транспортними засобами. В Ужгороді сьогодні з нагоди Міжнародного дня без автомобіля водії зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом, пред'явивши свідоцтво про реєстрацію авто. Таким чином влада міста намагається заохотити містян хоча б на один день відмовитися від приватних авто та обрати громадський транспорт – велосипед або піші прогулянки. А ви готові хоча б на один день відмовитися від автомобіля та обрати велосипед чи пройтися пішки.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő órákban is marad a változékony idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 fok lehet. Az előrejelzések szerint a tegnapi esőzések után ma már nem várható csapadék.
0: У наступні години протримається мінлива погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 17 градусів. За прогнозами синоптиків, після вчорашніх дощів сьогодні опадів уже не очікується.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Munkások megrendezték a jótékonysági félmaratont, amely mintegy 800 futó vett részt. A rajtnál különböző korú és felkészültségű sportolók sorakoztak fel az ország számos megyeiből, valamint külföldről érkező indulók is csatlakoztak. A versenyzők 21 és 10 kilométeren váltóban, valamint gyermek és jótékonysági futásokon álltak rajthoz. Idén először külön futamot rendeztek azoknak a katonáknak, akik a harci cselekmények következtében szenvedtek sérülést. A 21 kilométeres távon a férfiaknál Artur Sipanowski győzött, a nőknél Oksana Fedik ért elsőként célba. A 10 kilométeres verseny legjobbja Rostislav Matyovszki lett, a női mezőnyben pedig Krisztina Szlávics diadalmaskodott. A váltóversenyt a Team Inflame csapata nyerte. В Мукачеве відбувся благодійний півмарафон, у якому взяли участь близько 800 учасників. На старт вийшли бігуни різного віку та рівня підготовки з багатьох областей країни, а також учасники з-за кордону. Спортсмени змагалися на дистанції 21 та 10 кілометрів в естафеті, дитячих і благодійних забігах. Перше провели окремо. окремий старт для військовослужбовців, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій. На дистанції 21 кілометр перемогу серед чоловіків здобув Артур Щіпановський. Серед жінок першою фінішувала Оксана Федик. На 10-кілометровій дистанції найкращим став Ростислав Матьковський. Серед жінок перемогла Христина Славич. В естафеті тріумфувала команда «Тім

0: Flame. Kárpátalján megrendezték a megyei labdarúgó bajnokság harmadik fordulóját. A Buzsora, a Mede, a Munkácsi és a Nagyszőlősi Szellős magabiztos győzelmeket arattak, több mérkőzés is kiütéssel zárult. A legkiélezettebb összecsapásta a Líder nyerte meg. A forduló egyetlen gól nélküli találkozója a Linci Zirka és Alsó Karaszló között zajlott le, mindkét csapatnak egy-egy pontot hozva. A forduló gólgazdag küzdelmes és rendkívül látványos volt. A hazai együttesek a papírformának megfelelően a legtöbb párharcban erősebbnek bizonyultak, 4 hazai győzelem, egy döntetlen és mindössze egy vendégsiker született. A csapatok összesen 22 gólt szereztek, ami a harmadik forduló kiemelkedő eredményességét bizonyítja. Buzakarpátyi bit Buzsa tretí turblahudí novfutbolnó čempionátó. Buzsora med elmukáčovat a Sevlus dubuli v pevnení premohy, kilka máčů završilися rozhromami. Najnapruženíše protesténě vyhrál Líder a jedinej bezholjovej pojedinok між Лінці Зіркою та Заріччям приніс командам по одному очку. Тур видався результативним, бойовим і дуже видовищним. Господарі поля прогнозовано виявилися сильнішими в більшості протистоянь. 4 перемоги, 1 нічия та лише 1 виїзна перемога гостей. Загалом команди забили 22 м'ячі, що свідчить про високу результативність третього туру. A kárpátaljai Mihajló Gál aranyérmet nyerte a súlyemelő világbajnokságon, amelyet Aténban rendeztek meg. A tapasztalt nagyszőlősi sportoló újabb címmel gazdagította gyűjteményét, és tovább erősítette nemzetközi sikersorozatát. Mihajló hosszú évek óta képviseli az országot a világversenyeken, és pályafutása során már 8 alkalommal lett világbajnok. Az újabb aranyérem ismét bizonyította a kárpátaljai súlyemelő stabil formáját és magas szintű szakmai tudását.
1: На чемпіонаті світу з важкої атлетики, який пройшов в Афінах. Досвідчений спортсмен із Виноградова додав до своєї колекції ще один титул і продовжив успішні виступи на міжнародній арені. Михайло Гал багато років представляє країну на світових турнірах і вже 8 разів ставав чемпіоном світу. Чергове золото стало підтвердженням стабільної форми та високого класу закарпатського важкоатлета.
0: Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Zsajtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклам.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Az Astramed клінікан тудюк, аз онегіссіге, а легнагьоб кінч. Аз алябіяк аггастяк, сірв, епекю, фімозіш, херевіссів гьермекекнél, бізза магат а легьоббакра аз Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
4: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
7: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилювати.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Реклама Копчуладбан. Хіві о нулохотвогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. Нулохотвогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Felhívás. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичевіто едютешек талеку зояра.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус».
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Felhívást hallottak.
9: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Beregszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszáz. Szakértő segítség egy helyen. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
7: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
10: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тедє халхатова валокозашат. 066 78 49 950.

0: Не зупиняйтеся, і ви досягнете успіху. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. У житті ви будете мати різні проблеми. Що ж робити? Не здаватися. Щоб не відбувалося у вашому житті, перемога полягає в тому, щоб не здаватися. Пам'ятайте, що в розпал вашої боротьби Святий Дух часто робить у вас свою найбільшу роботу. Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію». Послання до Римлян, 5 глава, 3-4 вірші. Бог не залежить від обставин, і ви не повинні залежати від них. Він проведе вас через усе, якщо ви просто будете триматися і йти за ним. Ви повинні бути старанним у молитві, невблаганним у своїй рішучості, непохитним у вірі та твердо стояти на Божому Слові та Його обітницях. Нехай вас не збиває з пантелику те, як повільно все відбувається на даний момент. Коли ви перебуваєте у фазі «здається, що мало що відбувається», це часто означає, що саме зараз Бог закладає міцний фундамент для того, щоб збудувати щось значне у вас і через вас. Господня робота у вас – це підготовка до роботи, яку Він хоче зробити через вас. Коли життя здається важким, а прогрес надто повільним, просіть Бога допомогти вам залишатися непохитними. І Він це зробить. Ось два вірші з Писання, на які ви можете спиратися сьогодні. «А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо». Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш. «Отож, брати любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господі». Перше послання до Коринтян, 15 глава, 58 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: військовослужбовців, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій. На дистанції 21 кілометр перемогу серед чоловіків здобув Артур Щіпановський. Серед жінок першою фінішувала Оксана Федик. На 10-кілометровій дистанції найкращим став Ростислав Матьковський. Серед жінок перемогла Христина Славич. В естафеті тріумфувала команда Team InFlame. Carpato ja megrendezték a megyei labdarúgó bajnokság harmadik fordulóját. A Buzsora, a Mede, a Munkácsi és a nagyszerősi Szellős magabiztos győzelmeket arattak, több mérkőzés is kiütéssel zárult. A legkiélezettebb összecsapást a Líder nyerte meg. A forduló egyetlen gól nélküli találkozója a Linci Zirka és Alsó Karaszló között zajlott le, mindkét csapatnak egy-egy pontot hozva. A forduló gólgazda küzdelmes és rendkívül látványos volt. A hazai együttesek a papírformának megfelelően a legtöbb párharcban erősebbnek bizonyultak. 4 hazai győzelem, egy döntetlen és mindössze egy vendégsiker született. A csapatok összesen 22 gólt szereztek, ami a harmadik forduló kiemelkedő eredményességét bizonyítja. У Закарпатті відбувся третій тур благодійного футбольного чемпіонату. Бужора, Медея, Мукачева та Севлю здобули впевнені перемоги. Кілька матчів завершилися розгромами. Найнапруженіше протистояння виграв Лідер, а єдиний безгольовий поєдинок між Лінці Зіркою та Заріччям приніс командам по одному очку. Тур видався результативним, бойовим і дуже видовищним. Господарі поля прогнозовано виявилися сильнішими в більшості протистоянь. 4 перемоги, 1 нічия та лише 1 виїзна перемога гостей. Загалом команди забили 22 м'ячі, що свідчить про високу результативність третього туру. A kárpátaljai Mihajlo Gál aranyérmet nyerte a súlyemelő világbajnokságon, amelyet Aténban rendeztek meg. A tapasztalt nagyszülősi sportoló újabb címmel gazdagította gyűjteményét, és tovább erősítette nemzetközi sikersorozatát. Mihajlo hosszú évek óta képviseli az országot a világversenyeken, és pályafutása során már 8 alkalommal lett világbajnok. Az újabb aranyérem ismét bizonyította a kárpátaljai súlyemelő stabil formáját és magas szintű szakmai tudását. Закарпатець Михайло Гал здобув золоту медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики, який пройшов в Афінах. Досвідчений спортсмен із Виноградова додав до своєї колекції ще один титул і продовжив успішні виступи на міжнародній арені. Михайло Гал багато років представляє країну на світових турнірах і вже 8 разів ставав чемпіоном світу. Чергове золото стало підтвердженням стабільної форми та високого класу закарпатського важкоатлета. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотак.

0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 8734 230. Снежка Берексас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
4: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама капчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тегє халхатова валокозашат. 066 78 49 950.
9: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
5: Szenszkód numero 351 2022 0222.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Bereg 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizál dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
11: Тетомегодашок egy helyen szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Bereg 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül.
12: Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
12: Рекламу пожалуйста.
13: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
14: Реклама окапчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0 6 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
5: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
6: Рекламу «Пульс ФМ».
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Реклама Копчуладбан. Хіві онулохотвогот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Szenszkód numero 351 22 02 22.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсенс. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
8: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
7: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Угорода Гавіді.
4: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
9: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
10: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень.
10: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
9: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
14: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0636 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 22-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 22 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Franciaország újabb támogatást nyújt Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez, jelentette be Emmanuel Macron francia elnök. Azután, hogy New Yorkban az ENSZ közgyűlésén való részvételük előtt megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, Macron kijelentette, Franciaország Ukrajna mellett lesz, hogy segítsen átvészelni a telet és a G7 energiával kapcsolatos erőforrásait is mozgósítják Ukrajna támogatására. Volodymyr Zelenszky a Macronnal folytatott találkozó után arról számolt be, hogy a felek egy közös ballisztikus rakétaelhárító programon is dolgoznak, és már idén szeretnék elérni az első eredményeket, írja a korrespondent.net.
5: Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нове посилення протиповітряної оборони Україні. Так, після розмови із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, куди вони прибули для участі у Генасамблеї ООН, Еммануель Макрон заявив, що Франція буде поруч з Україною, щоб протистояти зимі, а енергія Великої Сімки також буде мобілізована на її підтримку. У свою чергу Володимир Зеленський після зустрічі з Макроном повідомив, що сторони також працюватимуть над спільною антибалістичною програмою та розраховують отримати перші результати вже цього року, пише кореспондент.net.
4: Ukrajna 7 megyében is áramkimaradások vannak az orosz támadások és a kedvezőtlen időjárás miatt. Az energetikai infrastruktúrát ért támadások következtében Kijev, Dnipropetrovsk, Vinica, Zsitomir, Mikolajiv, Csernyihiv és Szumi megyében maradtak a fogyasztók áram nélkül. Emellett 3 megyében a heves esőzés és az erős szél okozott áramkimaradásokat. Az energetikai szakemberek szerint közben országszerte nő az áramfogyasztás. Ennek oka, hogy a felhős esős idő miatt a háztartási napelemes rendszerek kevésbé hatékonyan termelnek, így nagyobb mennyiségű villamos energiát kell a hálózatból felhasználni. Az Ukrenergo hivatalos tájékoztatásában arra kérik a lakosságot, hogy egész nap, főként reggel 9 és este 21 óra között takarékoskodjanak az árammal.
5: У 7 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру та негоду. Зокрема, внаслідок атак противника сталися знеструмлення у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Також у 3 областях зафіксовано знеструмлення споживачів через несприятливі погодні умови, сильний дощ та вітер. Разом з тим в Україні фіксується зростання споживання електроенергії. Причина – хмарна та дощова погода у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу електроспоживання із загальної мережі, пояснили енергетики та попросили громадян ощадливо споживати електроенергію протягом дня саме з 10 до 22 години за київським часом.
4: A rendőrség egy Alsóvereszke közelében történt halálos közúti baleset körülményeit vizsgálja. A baleset a Hágóról lefelé vezető útszakaszon történt. Egy éles kanyarban a személygépkocsi vezetője nem megfelelően figyelembe véve az időjárási körülményeket, és nem a biztonságos sebességet megválasztva, áttért a szembejövő forgalmi sávba. A személyautó először egy az úton haladó teherautó pótkocsijának hátuljával ütközött. Az ütközést követően a személyautó vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, és frontálisan összeütközött egy másik teherautóval. A baleset következtében a személyautó 35 éves utasa életét vesztette. A 22 éves sofőrt és egy másik utast kórházba szállítottak. Az eset miatt a Kárpátaljai megyei rendőrség nyomozói büntetőeljárást indítottak, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
5: Поліцейські розслідують смертельне ДТП, що сталося неподалік села Нижні Ворота. Аварія сталася під час спуску з перевалу. На крутому повороті водій легкового автомобіля, не врахувавши погодні умови та не обравши безпечної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху. Спочатку легковик зіткнувся із задньою частиною причепа вантажівки, що рухалася по дорозі, а після удару водій легковика втратив контроль над автомобілем та допустив лобове зіткнення з іншою вантажівкою. Внаслідок ДТП загинув 35-річний пасажир легкового авто. 22-річних водія та пасажирку доправили до лікарні. За фактом аварії слідчі поліції Закарпаття відкрили кримінальне провадження. Про це інформує поліція Закарпатської області.
4: Csak nem 500 darab be nem jelentett új autóalkatrészt találtak egy teherautóban a csapi ukrán-magyar határon. A kamion a fuvarokmányok szerint Olaszországból elektromos generátorokat és azok tartozékait szállította. Az alapos ellenőrzés során azonban az egyik generátorban elrejtve csak nem 500 darab autóalkatrészre bukkantak, mivel az eset felveti a vámjogszabályok megsértésének gyanúját. Az olasz cég igazgatójával szemben jegyzőkönyvet vettek fel. A generátort és a benne elrejtett árut, amelynek előzetes értékét több mint 1,5 millió hrivnyára becsülik, a bíróság döntéséig lefoglalták, tudatta a Kárpátaljai Vámhivatal.
5: На кордоні з Угорщиною митники виявили незадекларовану партію новеньких автозапчастин. На митний пост Тиса, що на українсько-угорському кордоні, заїхав вантажний автомобіль за товаросупровідними документами, які надав водій вантажівки. Зазначалося, що італійська фірма доставляє електрогенераторні установки та комплектуючі до них. Проте в ході ретельної перевірки в одному з генераторів було виявлено майже 500 штук автомобільних запчастин. Оскільки зазначені дії містять ознаки порушення митних правил, відносно директора італійської компанії складено протокол. Генератор разом із прихованим товаром, попередня вартість яких становить понад 1,5 мільйони гривень, вилучені до рішення суду. Про це інформує Закарпатська митниця.
4: Lehullott az első hó a Kárpátok magasabb részein. A hegyi mentők arra kérik a turistákat, hogy gondoskodjanak meleg ruházatról és megfelelő felszerelésről. A Pipiván hegyen már leesett az első hó, a levegő hőmérséklete pedig -1 fokra csökkent. A hegyi mentők a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt óvatosságra intik a turistákat, és arra kérik őket, hogy a túra megtervezésekor mindenképpen vegyék figyelembe a hőmérsékletet és az aktuális időjárási viszonyokat. A mentők külön felhívják a figyelmet a meleg ruházat, vízálló lábbeli és a megfelelő Тура фельсерелі фонтошагера.
5: У високогір'ї Карпат випав перший сніг. Рятувальники закликають туристів подбати про теплий одяг і спорядження. На горі Піп-Іван вже випав перший сніг, а температура повітря опустилася до -1 градусу. Через погодні умови рятувальники закликають туристів бути обережними та враховувати температуру та стан погоди під час планування сходження. Обов'язково подбайте про теплий одяг, вода не проникне взуття та належне спорядження, закликають рятувальники.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A nap további részében is marad a változékony időjárás. A levegő hőmérsékletének maximuma 16 fok körül alakul. Estére ez 11 fokig csökkenhet. Jelentősebb csapadék nem várható.
5: У наступні години протримається мінлива погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні біля +16 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до +11. Сьогодні синоптики значних опадів не прогнозують.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. A Formula 1 mezőnye a hétvégén szokatlan menetrendhez alkalmazkodik. A soron következő azeri nagydíjat vasárnap helyett már szombaton rendezik meg az azeri nemzeti emléknap miatt. A rendhagyó időpont azonban nem csak Bakut érinti, az idei szezonzáró is eltérhet a megszokottól, amennyiben az Imolába költözik. Az észak-olaszországi pályán december elején már 16:34-kor lemegy a nap, és mivel az Autodromo Internazionale Enzo és Dino Ferrari nem rendelkezik mesterséges világítással, a futamot a biztonsági előírások miatt szinte biztosan a déli órákban, várhatóan 12 és 13 óra között indítják majd el. Pilotok jól vikendos zmúsenyi adaptovat és a donozvésnó rozkladom. Черговый гран-при Азербайджана відбудеться не в неділю, а вже в суботу через Національний день пам'яті в Азербайджані. Незвичний час проведення стосується не лише Баку. Фінал сезону також може відрізнятися від звичного графіка, якщо його перенесуть до Імоли. На півночі Італії на початку грудня сонце заходить вже о 17:34. Автодром Інтернаціонал Енсо і Діно Феррарі не має штучного освітлення. Через обов'язкові вимоги безпеки недільна гонка майже напевно стартує у денні години, орієнтовано між 13:00 та 14:00. A világ második legnagyobb multisport eseményét, az ázsiai játékokat idén Japán rendezi. A jubileumi 20. viadalon, mint ismert, csak kizárólag ázsiai országok vehetnek részt, így a kontinens 45 nemzete több mint 11 ezer sportolóval áll rajthoz. 43 sportág 71 szakákban összesen 469 éremért. A program rendkívül színes, az olimpiai klasszikusok mellett helyet kapnak a kontinens tradicionális sportja is. A csapasportok mezőnyében labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda és gyeplabda szerepel. Utóbbi győztesei közvetlen kvótát szereznek a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A házigazdák számára kiemelt presztízsű eseményről van szó. Jap

0: отстаивать прямую квоту на Олимпийские игры 2028 року в Лос-Анджелес. Для господарів турнір має особливе престижне значення. Між Японією, Китаєм та Південною Кореєю вже багато років триває напружена боротьба за перше місце у медальному заліку. Тож найбільший спортивний фестиваль Азії є водночас важливим випробуванням перед Олімпіадою, що відбудеться за 2 роки. Mint ismert, a Formula 1 mezőny ezen a héten szokatlan időbeosztáshoz alkalmazkodik, mivel a bakui futamot rendhagyó módon szombaton szeptember 26-án rendezik meg. A teljes program emiatt már csütörtökön elrajtól ekkor tartják az első és második szabadedzést, pénteken következik a harmadik tréning és az időmérő, a szombati futam pedig 13 órakor indul a város utcáin. A klubfutball eközben szünetel, mivel a héten a Nemzetek Ligája válogatott mérkőzései kerülnek előtérbe. Як відомо, цього тижня пелотон Формули 1 змушений адаптуватись до незвичного розкладу, адже гран-прі Азербайджану проведуть у суботу 26 вересня. Через зміну графіка програма стартує вже у четвер. Тоді відбудуться перші 2 тренування, у п'ятницю третя сесія та кваліфікація. А суботня гонка розпочнеться о 14:00 на міських вулицях столиці. Клубний футбол тим часом робить паузу, оскільки цього тижня в центрі уваги матчі Ліги Націй. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 000 гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
9: Szilla

0: та енергія нехай буде з тобою.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
2: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
1: 066 206 1602.
2: Шукай нас у Facebook.
3: Az erő és az energia legyen veled.
4: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász.
5: A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
4: 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилюйтесь.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама у капчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ютвенеш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ютвен.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про майнові податки, а саме про транспортний податок. Отже, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством у власності легкові автомобілі, що є об'єктом оподаткування. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, тобто Міністерство економіки, за методикою, яка затверджена Кабінетом міністрів України станом на 1 січня податкового звітного року, виходячи із марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального. Щороку до 1 лютого Мінекономіки на своєму офіційному веб-сайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. А також інформація містить дані щодо автомобілів, марки, моделі, року випуску, об'єму циліндру двигуна і типу пального. У разі відсутності на офіційному веб-сайті Мінекономіки інформації про марку моделі легкового автомобіля, що має ознаки об'єкта оподаткування транспортним податком, Мінекономіки за зверненням Державної податкової служби або власника зазначеного легкового автомобіля визначає його середню ринкову вартість та доповнює перелік та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті. Власник легкового автомобіля може отримати інформацію з офіційного веб-сайту Мінекономіки про середню ринкову вартість автомобіля шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна та типу пального. Отож, визначальною ознакою віднесення транспортного засобу до об'єкта оподаткування транспортним податком є наявність його у зазначеному переліку. При цьому, якщо Мінекономіки доповнює перелік відповідним легковим автомобілем, у тому числі вже й після 1 лютого податкового звітного року, то такий автомобіль є об'єктом оподаткування транспортним податком, починаючи з 1 січня податкового звітного року. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Транспортний податок з об'єктів оподаткування для фізичних осіб обчислюється контролюючим органом за податковою адресою, місцем реєстрації платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об'єкт оподаткування. Податкове повідомлення рішення про сплату суми податку разом з детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику контролюючим органом до 1 липня базового податкового року. Зокрема, в рішенні має міститися інформація про транспортний засіб, а саме марка, модель, об'єм циліндру двигуна, рік випуску та розмір ставки податку. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Звертаємо увагу, податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Дізнатися про всі нараховані податки можна дистанційно. Найпростіший спосіб – це скористатися електронним кабінетом Державної податкової служби. Для цього необхідно увійти до електронного кабінету платника на сайті Державної податкової служби або встановити мобільний додаток «Моя податкова». Після авторизації за допомогою електронного підпису або банк ID можна перевірити свої нарахування, побачити терміни сплати і одразу здійснити платіж. Радимо не чекати паперових повідомлень рішень, а регулярно перевіряти свої нарахування в електронних сервісах Державної податкової служби. Якщо ви виявили, що податкові зобов'язання не нараховані, а майно підпадає під оподаткування, краще звернутися до податкової служби для уточнення даних. Якщо виникають питання щодо нарахованої суми податку, не варто зволікати. Можна звернутися до податкової служби для проведення звірки, як особисто, так і через електронний кабінет. Важливо надати всі підтверджуючі документи, право власності, договори купівлі-продажу тощо. Податкова служба розгляне ваше звернення і, якщо буде виявлена помилка, проведе перерахунок. Окремо наголосимо на відповідальності за несвоєчасну сплату. За кожен день прострочення нараховується пеня у розмірі 0,1% від суми боргу. Крім того, передбачені штрафні санкції – 5% від суми боргу за затримку сплати до 30 днів і 10%, якщо понад 30 днів. Тому важливо не забувати про терміни сплати, щоб уникнути додаткових витрат. Радимо громадянам активно користуватися електронними сервісами Державної податкової служби, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки, уникати можливих помилок, затримок, а також забезпечувати прозорість взаємодії з податковою службою. А сплата податків – це ваш внесок у розвиток територіальної громади, так і держави в цілому. Тому важливо це робити відповідально і вчасно.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

These beautiful things that I've got. В твоих очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőrégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-40. 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві о 0-6-7-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- szóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hárspavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet, a kamillát és a hárspavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít, amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, válassz egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
1: Őszi Mix is vámi Antal István, Csáska Csájó i Nastrio Drazu Krasiej. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а свет вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю в багатьох дослідженнях пов'язують із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки і сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують у народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться і охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 22-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 22 вересня, вівторок. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Franciaország újabb támogatást nyújt Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez, jelentette be Emmanuel Macron francia elnök. Azután, hogy New Yorkban az ENSZ közgyűlésén való részvételük előtt megbeszélést folytatott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, Macron kijelentette, Franciaország Ukrajna mellett lesz, hogy segítsen átvészelni a telet és a G7 energiával kapcsolatos erőforrásait is mozgósítják Ukrajna támogatására. Volodymyr Zelenszky a Macronnal folytatott találkozó után arról számolt be, hogy a felek egy közös ballisztikus rakétaelhárító programon is dolgoznak, és már idén szeretnék elérni az első eredményeket, írja a korrespondent.net.
4: Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нове посилення протиповітряної оборони Україні. Так, після розмови із президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, куди вони прибули для участі у Генасамблеї ООН, Еммануель Макрон заявив, що Франція буде поруч з Україною, щоб протистояти зимі, а енергія Великої Сімки також буде мобілізована на її підтримку. У свою чергу Володимир Зеленський після зустрічі з Макроном повідомив, що сторони також працюватимуть над спільною антибалістичною програмою та розраховують отримати перші результати вже цього року, пише кореспондент.net.
3: Ukrajna 7 megyében is áramkimaradások vannak az orosz támadások és a kedvezőtlen időjárás miatt. Az energetikai infrastruktúrát ért támadások következtében Kijev, Dnipropetrovsk, Vinica, Zsitomír, Mikolajiv, Csernyihiv és Szumi megyében maradtak a fogyasztók áram nélkül. Emellett 3 megyében a heves esőzés és az erős szél okozott áramkimaradásokat. Az energetikai szakemberek szerint közben országszerte nő az áramfogyasztás. Ennek oka, hogy a felhős esős idő miatt a háztartási napelemes rendszerek kevésbé hatékonyan termelnek, így nagyobb mennyiségű villamos energiát kell a hálózatból felhasználni. Az Ukrenergo hivatalos tájékoztatásában arra kérik a lakosságot, hogy egész nap, főként reggel 9 és este 21 óra között takarékoskodjanak az árammal.
4: У 7 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру та негоду. Зокрема, внаслідок атак противника сталися знеструмлення у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Також у 3 областях зафіксовано знеструмлення споживачів через несприятливі погодні умови, сильний дощ та вітер. Разом з тим в Україні фіксується зростання споживання електроенергії. Причина – хмарна та дощова погода у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу електроспоживання із загальної мережі, пояснили енергетики та попросили громадян ощадливо споживати електроенергію протягом дня саме з 10 до 22 години за київським часом.
3: A rendőrség egy Alsóvereszke közelében történt halálos közúti baleset körülményeit vizsgálja. A baleset a Hágóról lefelé vezető útszakaszon történt. Egy éles kanyarban a személygépkocsi vezetője nem megfelelően figyelembe véve az időjárási körülményeket, és nem a biztonságos sebességet megválasztva, áttért a szembejövő forgalmi sávba. A személyautó először egy az úton haladó teherautó pótkocsijának hátuljával ütközött. Az ütközést követően a személyautó vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, és frontálisan összeütközött egy másik teherautóval. A baleset következtében a személyautó 35 éves utasa életét vesztette. A 22 éves sofőrt és egy másik utast kórházba szállítottak. Az eset miatt a Kárpátaljai megyei rendőrség nyomozói büntetőeljárást indítottak, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség.
4: Поліцейські розслідують смертельне ДТП, що сталося неподалік села Нижні Ворота. Аварія сталася під час спуску з перевалу. На крутому повороті водій легкового автомобіля, не врахувавши погодні умови та не обравши безпечної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху. Спочатку легковик зіткнувся із задньою частиною причепа вантажівки, що рухалася по дорозі, а після удару водій легковика втратив контроль над автомобілем та допустив лобове зіткнення з іншою вантажівкою. Внаслідок ДТП загинув 35-річний пасажир легкового авто. То 22-річних водія та пасажирку доправили до лікарні. За фактом аварії слідчі поліції Закарпаття відкрили кримінальне провадження. Про це інформує поліція Закарпатської області.
3: Csaknem 500 darab be nem jelentett új autóalkatrészt találtak egy teherautóban a csapi ukrán-magyar határon. A kamion a fuvarokmányok szerint Olaszországból elektromos generátorokat és azok tartozékait szállította. Az alapos ellenőrzés során azonban az egyik generátorban elrejtve csaknem 500 darab autóalkatrészre bukkantak, mivel az eset felveti a vámjogszabályok megsértésének gyanúját. Az olasz cég igazgatójával szemben jegyzőkönyvet vettek fel. A generátort és a benne elrejtett árut, amelynek előzetes értékét több mint 1,5 millió hrivnyára becsülik, a bíróság döntéséig lefoglalták, tudatta a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: На кордоні з Угорщиною митники виявили незадекларовану партію новеньких автозапчастин. На митний пост Тиса, що на українсько-угорському кордоні, заїхав вантажний автомобіль за товаросупровідними документами, які надав водій вантажівки. Зазначалося, що італійська фірма доставляє електрогенераторні установки та комплектуючі до них. Проте в ході ретельної перевірки в одному з генераторів було виявлено майже 500 штук автомобільних запчастин. Оскільки зазначені дії містять ознаки порушення митних правил, відносно директора італійської компанії складено протокол. Генератор разом із прихованим товаром, попередня вартість яких становить понад 1,5 мільйони гривень, вилучені до рішення суду. Про це інформує Закарпатська митниця.
3: Lehullott az első hó a Kárpátok magasabb részein. A hegyi mentők arra kérik a turistákat, hogy gondoskodjanak meleg ruházatról és megfelelő felszerelésről. A Pipiván hegyen már leesett az első hó, a levegő hőmérséklete pedig -1 fokra csökkent. A hegyi mentők a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt óvatosság rendik a turistákat, és arra kérik őket, hogy a túra megtervezésekor mindenképpen vegyék figyelembe a hőmérsékletet és az aktuális időjárási viszonyokat. A mentők külön felhívják a figyelmet a meleg ruházat, vízálló lábbeli és a megfelelő túra felszerelés fontosságára.
4: У високогір'ї Карпат випав перший сніг. Рятувальники закликають туристів подбати про теплий одяг і спорядження. На горі Піп-Іван вже випав перший сніг, а температура повітря опустилася до -1 градусу. Через погодні умови рятувальники закликають туристів бути обережними та враховувати температуру та стан погоди під час планування сходження. Обов'язково подбайте про теплий одяг, вода не проникне взуття та належне спорядження, закликають рятувальники.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében is marad a változékony időjárás. A levegő hőmérsékletének maximuma 16 fok körül alakul. Estére ez 11 fokig csökkenhet. Jelentősebb csapadék nem várható.
4: У наступні години протримається мінлива погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні біля +16 градусів. Ввечері температура повітря опуститься до +11. Сьогодні синоптики значних опадів не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következne.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Munkások megrendezték a jótékonysági félmaratont, amely mintegy 800 futó vett részt. A rajtnál különböző korú és felkészültségű sportolók sorakoztak fel az ország számos megyeiből, valamint külföldről érkező indulók is csatlakoztak. A versenyzők 21 és 10 kilométeren váltóban, valamint gyermek és jótékonysági futásokon álltak rajthoz. Idén először külön futamot rendeztek azoknak a katonáknak, akik a harci cselekmények következtében szenvedtek sérülést. A 21 kilométeres távon a férfiaknál Artur Sipanowski győzött, a nőknél Oksana Fedik ért elsőként célba. A 10 kilométeres verseny legjobbja Rostislav Matyovszki lett, a női mezőnyben pedig Krisztina Szlávics diadalmaskodott. A váltóversenyt a Team Inflame csapata nyerte.
6: В Мукачеве відбувся благодійний півмарафон, у якому взяли участь близько 800 учасників. На старт вийшли бігуни різного віку та рівня підготовки з багатьох областей країни, а також учасники з-за кордону. Спортсмени змагалися на дистанції 21 та 10 кілометрів в естафеті, дитячих і благодійних забігах. Перше провели окремий старт для військовослужбовців, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій. На дистанції 21 кілометр перемогу серед чоловіків здобув Артур Щіпановський. Серед жінок першою фінішувала Оксана Федик. На 10-кілометровій дистанції найкращим став Ростислав Матьковський, серед жінок перемогла Христина Славич. В естафеті тріумфувала команда Team Inflame.
5: Kárpátalján megrendezték a megyei labdarúgó bajnokság harmadik fordulóját. A Buzsora, a Mede, a Munkács és a Nagyszelősi Szellős magabiztos győzelmeket arattak, több mérkőzés is kiütéssel zárult. A legkiélezettebb összecsapást a Líder nyerte meg. A forduló egyetlen gól nélküli találkozója a Linci Zirka és Alsó Karaszló között zajlott le, mindkét csapatnak egy-egy pontot hozva. A forduló gólgazdag küzdelmes és rendkívül látványos volt. A hazai együttesek a papír formának megfelelően a legtöbb párharcban erősebbnek bizonyultak. 4 hazai győzelem, egy döntetlen és mindössze egy vendégsiker született. A csapatok összesen 22 gólt szereztek, ami a harmadik forduló kiemelkedő eredményességét bizonyítja. Buzakarpátyi bit Buzsa tretí turblahudí no futbolnou čempionátu. Buzora med Емукачева та Севлю здобули впевнені перемоги. Кілька матчів завершилися розгромами. Найнапруженіше протистояння виграв лідер, а єдиний безгольовий поєдинок між Лінці Зіркою та Заріччям приніс командам по одному очку. Тур видався результативним, бойовим і дуже видовищним. Господарі поля прогнозовано виявилися сильнішими в більшості протистоянь. 4 перемоги, 1 нічия та лише 1 виїзна перемога гостей. Загалом команди забили 22 м'ячі, що свідчить про високу результативність третього туру. A kárpátaljai Mihajlo Gál aranyérmet nyert a súlyemelő világbajnokságon, amelyet Athénban rendeztek meg. A tapasztalt nagyszülősi sportoló újabb címmel gazdagította gyűjteményét, és tovább erősítette nemzetközi sikersorozatát. Mihajlo hosszú évek óta képviseli az országot a világversenyeken, és pályafutása során már 8 alkalommal lett világbajnok. Az újabb aranyérem ismét bizonyította, a kárpátaljai

0: Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.

0: Реклама на радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок»? Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
3: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, blótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot, és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi

0: főút 213, Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
1: Transfer Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
2: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
0: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама у капчулатбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637 9206 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр Експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
7: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 7555.
8: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
9: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
10: Нескуд номер 351 222 02 22.
11: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум до 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу холодно.
12: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним 066-78-49-950. Rekláma a kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 22-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 22 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Szolyvai Emlékparkban lerótták kegyeletüket ma több ezer ártatlan ember emléke előtt. Kárpátalja azon magyar, német és ukrán nemzetiségű lakosai előtt, akik a sztálini megtorlások, deportálások és lágerek áldozatévá váltak. Több mint 80 évvel ezelőtt éppen ezen a helyen jött létre a térség történetének egyik legszörnyűbb totalitárius erőszak központja, a szovjet gyűjtő és átmeneti tábor. Dmitro Lubinetszel, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosával, valamint Juhász Imrével, Magyarország alapvető jogok biztosával együtt Miroslav Bilecki, Kárpátalja kormányzója koszorút helyezett el az emlékműnél, amelyre a deportált kárpátaljai lakosok több mint 16 ezer nevét vésték fel. Különböző adatok szerint 1944 és 1946 között a szovjet rezsim Kárpátaljáról akár 40 ezer embert is erőszakkal hurcolt el. Málenki robotra, közülük csak nem 20 ezeren, ebben és a gulág más táboraiban vesztették életüket. Olvasható Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjének közlemény.
4: Сьогодні у Свалявському меморіальному парку віддали шану пам'яті тисячі невинних людей, етнічних угорців, німців та українців Закарпаття, які стали жертвами сталінських репресій, депортацій і таборів. Саме тут, понад 80 років тому, виник один із найстрашніших осередків тоталітарного насилля в історії краю – радянський пересильний табір. Разом з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем та уповноваженим з питань основоположних прав Угорщини Імре Юга очільник краю Мирослав Білецький поклав квіти до пам'ятної стели, на якій викарбовано понад 16 тисяч імен депортованих мешканців краю. За різними даними, у 1944-1946 роках радянський режим примусово вивіз із Закарпаття на маленькі роботи до 40 тисяч людей. Майже 20 тисяч з них загинули в цьому та інших таборах ГУЛАГу. Йдеться в повідомленні керівника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
3: A katasztrófavédelmi dolgozók napja alkalmából köszöntötték a DSNS kárpátaljai kirendeltségének 17-es számú beregszászi tűzoltó és mentőegység munkatársait Beregszászban. A beregszászi városi tanács oklevéllel ismerte el a szolgálat példamutató teljesítését, a magas szintű szakmai munkát és a rendkívüli helyzetek felszámolása során tanúsított bátorságot. Az elismerést Maxim Maximov őrnagy, a tűzoltó és mentőegység parancsnoka, Vitalij Kikin főtörzsőrmester rajparancsnok, Jaroszláv Diri őrnagy és Mennyhér Dávid százados, ősparancsnokok, valamint Mándi Csaba főtörzsőrmester, vezető gépkocsi vezető és elektronikai szakember vehette át. A beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán megjelent közleményében hangsúlyozta, a jövőben is támogatják a 17-es számú egységet, hogy a tűzoltók és mentők megfelelő körülmények között végezhessék a munkájukat. Külön kiemelték a szeméttelepi tűzoltásában végzett munkájukat, amely során a lángok továbbterjedését és a lakosságot fenyegető veszély növekedését igyekeztek megakadályozni.
4: З нагоди Дня працівників цивільного захисту у Берегові привітали працівників 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Берегова Головного управління ДСНС України у Закарпатській області. Берегівська міська рада відзначила їх грамотами за зразкове виконання службових обов'язків, високий рівень професійної роботи та мужність, проявлену під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Почесні грамоти Берегівської міської ради було вручено Максиму Максимову, майору служби цивільного захисту, начальнику пожежно-рятувальної частини. Віталій Кікіну, головному майстер-сержанту служби цивільного захисту, командиру відділення пожежно-рятувальної частини. Ярославу Дірей, майору служби цивільного захисту, начальнику караулу пожежно-рятувальної частини. Меньгерту Давіду, капітану служби цивільного захисту, начальнику караулу пожежно-рятувальної частини. Та Чабі Манді, головному майстер-сержанту служби цивільного захисту, старшому водію електрику рятувальної частини. Про це йдеться на сторінці голови Берегівської територіальної громади. Також там зазначається, що Берегівська міська рада і надалі підтримуватиме 17-ту державну пожежно-рятувальну частину та робитиме все в межах своїх можливостей, щоб рятувальники мали належні умови для роботи.
3: У Ukrajnában a mai napon is változtak az üzemanyagárak. A legnagyobb benzinkúthálózatoknál a 95-ös benzin átlagára literenként mintegy 90 hrivnya 21 kopéka, a dízel üzemanyagé pedig 99 hrivnya 23 kopéka. Eközben egyes benzinkutakon a dízel üzemanyag ára már meghaladja a 100 hrivnyát literenként, írja a Glavkom. Ukrajna jelentős mértékben függ az importált kőolajtermékektől, ezért az ukrán benzinkutak elsősorban az európai piac helyzetéhez igazodnak. A végső üzemanyagárat emellett a beszerzési költség, a logisztika, a valutárfolyam, a készletek és a kereslet is befolyásolja.
4: Станом на сьогодні в Україні змінилася вартість цін на пальне. Середня вартість бензину А95 у найбільших мережах АЗС становить близько 90 гривень 21 копійка за літр. Дизельного палива 99 гривень 23 копійки. Водночас на окремих автозаправних станціях ціна дизельного пального вже перевищує 100 гривень за літр. Про це пише Главком. Україна значною мірою залежить від імпорту нафтопродуктів. Тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку. На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит.
3: Több mint 115 ezer HIV-fertőzött részesül antiretrovirális kezelésben Ukrajnában. Az Ukrán Közegészségügyi Központ friss adatai szerint a terápiát 115.971 ember kapja, köztük több mint 114 ezer felnőtt és 1516 18 év alatti gyermek. Az antiretrovirális terápia célja a HIV szaporodásának visszaszorítása, az immunrendszer működésének helyreállítása, valamint a betegek életének meghosszabbítása és életminőségük javítása. A kezelést élethosszíglan kell folytatni, a gyógyszerek pedig Ukrajnában minden HIV-vel élő ember számára ingyenesen elérhetőek. HIV szűrésre és a kezelés igénylésére az egészségügyi intézményekben van lehetőség.
4: В Україні понад 115 тисяч людей, які живуть із ВІЛ, отримують антиретровірусну терапію. За свіжими даними Центру громадського здоров'я України, лікування отримують 115 971 людина. Серед них 1516 діти віком до 18 років. Мета антиретровірусної терапії – стримувати розмноження ВІЛ, відновлювати функціонування імунної системи, а також продовжувати життя пацієнтів і покращувати його якість. Лікування необхідно продовжувати протягом усього життя, а ліки в Україні безкоштовно доступні для всіх людей, які живуть із ВІЛ. Пройти тестування на ВІЛ та звернутися по лікування можна в закладах охорони здоров'я.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a hűvös idő. A levegő hőmérséklete a nappali 16-17 fokról, estére 11 fokig csökkenhet. Az ablakokat éjszakára már érdemes bezárni. Az előrejelzések szerint a hűvös őszies idő egész héten jellemző lesz térségünkre.
4: До кінця дня збережиться прохолодна погода. Температура повітря з даних плюс 16, плюс 17 градусів. Увечері знизиться до плюс 11. Тож у нічні години вже варто закривати вікна. За прогнозами, прохолодна осіння погода буде характерною для нашого регіону протягом усього тижня.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. A Formula 1 mezőnye a hétvégén szokatlan menetrendhez alkalmazkodik. A soron következő azeri nagydíjat vasárnap helyett már szombaton rendezik meg, az azeri nemzeti emléknap miatt. A rendhagyó időpont azonban nem csak Bakut érinti, az idei szezonzáró is eltérhet a megszokottól, amennyiben az Imolába költözik. Az észak-olaszországi pályán december elején már 16:34-kor lemegy a nap, és mivel az Autodromo Internazionale Enzo és Dino Ferrari nem rendelkezik mesterséges világítással, a futamot a biztonság előírások miatt szinte biztosan a déli órákban, várhatóan 12 és 13 óra között indítják majd el. Пилоты всего уикенда змушені адаптуватися до незвичного розкладу. Черговий гран-при Азербайджану відбудеться не в неділю, а вже в суботу через Національний день пам'яті в Азербайджані. Незвичний час проведення стосується не лише Баку. Фінал сезону також може відрізнятися від звичного графіка, якщо його перенесуть до Імоли. На півночі Італії на початку грудня сонце заходить вже о 17:34. Автодром Інтер International Enzo і Діно Феррарі немає штучного освітлення. Через обов'язкові вимоги безпеки недільна гонка майже напевно стартує у денні години, орієнтовано між 13 та 14.00. A világ második legnagyobb multisport eseményét az ázsiai játékokat idén Japán rendezi. A jubileumi 20. viadalon, mint ismert, csak kizárólag ázsiai országok vehetnek részt, így a kontinens 45 nemzete több mint 11 ezer sportlóval áll rajthoz. 43 sportág 71 szakákban összesen 469 éremért. A program rendkívül színes, az olimpiai klasszikusok mellett helyet kapnak a kontinens tradicionális sportja is. A csapasportok mezőnyében labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda és gyeplabda szerepel. Utóbbi győztesei közvetlen kvótát szereznek a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A házigazdák számára kiemelt presztízsű eseményről van szó. Japán, Kína és Dél-Korea között évek óta komoly versengés zajlik az éremtáblázat első helyéért, így a kontinens legnagyobb sportfesztiválja egyben fontos erőfelmérő is a két év múlva esedékes olimpia előtt. Другий завеличиною у світі спортивний форум Азійські ігри цього року приймає Японія. На ювілейному 20-му турнірі, як відомо, можуть брати участь виключно країни Азії. Тож 45 держав континенту, понад 11 тисяч спортсменів, які змагатимуться за 469 комплектів нагород. Програма надзвичайно різноманітна. Поряд із класичними олімпійськими видами представлені традиційні азійські спортивні дисципліни. У командних видах гратимуть у футбол, баскетбол, гандбол, волейбол та хокей на траві. Переможці останні отримують пряму квоту на олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелес. Для господарів турнір має особливе престижне значення. Між Японією, Китаєм та Південною Кореєю вже багато років триває напружена боротьба за перше місце у медальному заліку. Тож найбільший спортивний фестиваль Азії є водночас важливим випробуванням перед Олімпіадою, що відбудеться за 2 роки. Mint ismert, a Formula 1 mezőny ezen a héten szokatlan időbeosztáshoz alkalmazkodik, mivel a bakui futamot rendhagyó módon szombaton szeptember 26-án rendezik meg. A teljes program emiatt már csütörtökön elrajtól, ekkor tartják az első és második szabadedzést, pénteken következik a harmadik tréning és az időmérő, a szombati futam pedig 13 órakor indul a város utcáin. A klubfutball eközben szünetel, mivel a héten a nemzet

0: vannak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
6: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Jötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 0.

0: 0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
1: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
7: Реклама у Kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
8: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
9: Református értékek határок нélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: 15 євро. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 22-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 22 вересня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Szolyvai Emlékparkban lerúgták kegyeletüket ma több ezer ártatlan ember emléke előtt. Kárpátalja azon magyar, német és ukrán nemzetiségű lakosai előtt, akik a sztálini megtorlások, deportálások és lágerek áldozatévá váltak. Több mint 80 évvel ezelőtt éppen ezen a helyen jött létre a térség történetének egyik legszörnyűbb totalitárius erőszak központja, a szovjet gyűjtő és átmeneti tábor. Dmitro Lubinetszel, Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosával, valamint Juhász Imrével, Magyarország alapvető jogok biztosával együtt Miroslav Bilecki, Kárpátalja kormányzója koszorút helyezett el az emlékműnél, amelyre a deportált kárpátaljai lakosok több mint 16 ezer nevét vésték fel. Különböző adatok szerint 1944 és 1946 között a szovjet rezsim Kárpátaljáról akár 40 ezer embert is erőszakkal hurcolt el. Málenki robotra, közülük csak nem 20 ezeren, ebben és a gulág más táboraiban vesztették életüket. Olvasható Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetőjének közlemény.
4: Сьогодні у Свалявському меморіальному парку віддали шану пам'яті тисячі невинних людей, етнічних угорців, німців та українців Закарпаття, які стали жертвами сталінських репресій, депортацій і таборів. Саме тут, понад 80 років тому, виник один із найстрашніших осередків тоталітарного насилля в історії краю – радянський пересильний табір. Разом з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем та Уповноваженим з питань основоположних прав Угорщини Імре Юга очільник краю Мирослав Білецький поклав квіти до пам'ятної стели, на якій викарбовано понад 16 тисяч імен депортованих мешканців краю. За різними даними, у 1944-1946 роках радянський режим примусово вивіз із Закарпаття на маленькі роботи до 40 тисяч людей. Майже 20 тисяч з них загинули в цьому та інших таборах ГУЛАГу. Йдеться в повідомленні керівника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.
3: A katasztrófavédelmi dolgozók napja alkalmából köszöntötték a DSNS kárpátaljai kirendeltségének 17-es számú beregszászi tűzoltó és mentőegység munkatársait Beregszászban. A beregszászi városi tanács oklevéllel ismerte el a szolgálat példamutató teljesítését, a magas szintű szakmai munkát és a rendkívüli helyzetek felszámolása során tanúsított bátorságot. Az elismerést Maxim Maximov őrnagy, a tűzoltó és mentőegység parancsnoka, Vitalei Kikin főtörzsőrmester rajparancsnok, Jaroszláv Diréj őrnagy és Mennyhér Dávid százados, ősparancsnokok, valamint Mándi Csaba főtörzsőrmester, vezető gépkocsi vezető és elektronikai szakember vehette át. A beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán megjelent közleményében hangsúlyozta, a jövőben is támogatják a 17-es számú egységet, hogy a tűzoltók és mentők megfelelő körülmények között végezhessék a munkájukat. Külön kiemelték a szeméttelepi tűzoltásában végzett munkájukat, amely során a lángok továbbterjedését és a lakosságot fenyegető veszély növekedését igyekeztek megakadályozni.
4: З нагоди Дня працівників цивільного захисту у Берегові привітали працівників 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Берегова Головного управління ДСНС України у Закарпатській області. Берегівська міська рада відзначила їх грамотами за зразкове виконання службових обов'язків, високий рівень професійної роботи та мужність, проявлену під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Почесні грамоти Берегівської міської ради було вручено Максиму Максимову, майору служби цивільного захисту, начальнику пожежно-рятувальної частини, Віталію Кікіну, головному майстер-сержанту служби цивільного захисту, командиру відділення пожежно-рятувальної частини. Ярославу Дірей, майору служби цивільного захисту, начальнику караулу пожежно-рятувальної частини. Меньгерту Давіду, капітану служби цивільного захисту, начальнику караулу пожежно-рятувальної частини. Та Чабі Манді, головному майстер-сержанту служби цивільного захисту, старшому водію електрику рятувальної частини. Про це йдеться на сторінці голови Берегівської територіальної громади. Також там зазначається, що Берегівська міська рада і надалі підтримуватиме 17-ту державну пожежно-рятувальну частину та робитиме все в межах своїх можливостей, щоб рятувальники мали належні умови для роботи.
3: Ukrajnában a mai napon is változtak az üzemanyagárak. A legnagyobb benzinkút hálózatoknál a 95-ös benzin átlagára literenként mintegy 90 hrivnya 21 kopéka, a dízel üzemanyagé pedig 99 hrivnya 23 kopéka. Eközben egyes benzinkutakon a dízel üzemanyag ára már meghaladja a 100 hrivnyát literenként, írja a Glavkom. Ukrajna jelentős mértékben függ az importált kőolajtermékektől, ezért az ukrán benzinkutak elsősorban az európai piac helyzetéhez igazodnak. A végső üzemanyagárat emellett a beszerzési költség, a logisztika, a valutárfolyam, a készletek és a kereslet is befolyásolja.
4: Станом на сьогодні в Україні змінилася вартість цін на пальне. Середня вартість бензину А95 у найбільших мережах АЗС становить близько 90 гривень 21 копійка за літр. Дизельного палива – 99 гривень 23 копійки. Водночас на окремих автозаправних станціях ціна дизельного пального вже перевищує 100 гривень за літр. Про це пише Главком. Україна значною мірою залежить від імпорту нафтопродуктів. Тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку. На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит.
3: Több mint 115 ezer HIV-fertőzött részesül antiretrovirális kezelésben Ukrajnában. Az Ukrán Közegészségügyi Központ friss adatai szerint a terápiát 115.971 ember kapja, köztük több mint 114 ezer felnőtt és 1516 18 év alatti gyermek. Az antiretrovirális terápia célja a HIV szaporodásának visszaszorítása, az immunrendszer működésének helyreállítása, valamint a betegek életének meghosszabbítása és életminőségük javítása. A kezelést élethosszíglan kell folytatni, a gyógyszerek pedig Ukrajnában minden HIV-vel élő ember számára ingyenesen elérhetőek. HIV szűrésre és a kezelés igénylésére az egészségügyi intézményekben van lehetőség.
4: В Україні понад 115 тисяч людей, які живуть із ВІЛ, отримують антиретровірусну терапію. За свіжими даними Центру громадського здоров'я України, лікування отримують 115 971 людина. Серед них 1516 діти віком до 18 років. Мета антиретровірусної терапії – стримувати розмноження ВІЛ, відновлювати функціонування імунної системи, а також продовжувати життя пацієнтів і покращувати його якість. Лікування необхідно продовжувати протягом усього життя, а ліки в Україні безкоштовно доступні для всіх людей, які живуть із ВІЛ. Пройти тестування на ВІЛ та звернутися по лікування можна в закладах охорони здоров'я.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a hűvös idő. A levegő hőmérséklete a nappali 16-17 fokról, estére 11 fokig csökkenhet. Az ablakokat éjszakára már érdemes bezárni. Az előrejelzések szerint a hűvös őszies idő egész héten jellemző lesz térségünkre.
4: До кінця дня збережеться прохолодна погода. Температура повітря з денних плюс 16, плюс 17 градусів. Ввечері знизиться до плюс 11. Тож у нічні години вже варто закривати вікна. За прогнозами, прохолодна осіння погода буде характерною для нашого регіону протягом усього тижня.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Munkások megrendezték a jótékonysági félmaratont, amely mintegy 800 futó vett részt. A rajtnál különböző korú és felkészültségű sportolók sorakoztak fel az ország számos megyéből, valamint külföldről érkező indulók is csatlakoztak. A versenyzők 21 és 10 kilométeren váltóban, valamint gyermek és jótékonysági futásokon álltak rajthoz. Idén először külön futamot rendeztek azoknak a katonáknak, akik a harci cselekmények következtében szenvedtek sérülést. A 21 kilométeres távon a férfiaknál Arthur Sipanowski győzött, a nőknél Oksana Fedik ért elsőként célba. A 10 kilométeres verseny legjobbja Rostislav Matyovszky lett, a nő mezőnyben pedig Krisztina Slavics diadalmaskodott. A váltóversenyt a Team Inflame csapata nyerte. В Мукачі відбувся благодійний півмарафону, якому взяли участь близько 800 учасників. На старт вийшли бігуни різного віку та рівня підготовки з багатьох областей країни, а також учасники з-за кордону. Спортсмени змагалися на дистанції 21 та 10 кілометрів в естафеті, дитячих і благодійних забігах. Перше провели окремий старт для військовослужбовців, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій. На дистанції 21 кілометр перемогу серед чоловіків здобув Артур Щіпановський. Серед жінок першою фінішувала Оксана Федик. На 10-кілометровій дистанції найкращим став Ростислав Матьковський. Серед жінок перемогла Христина Славич. В естафеті тріумфувала команда Team InFrame. Karpatalján megrendezték a megyei labdarúgó bajnokság harmadik fordulóját. A Buzsora, a Mede, a Munkács és a nagyszerősi Szellős magabiztos győzelmeket arattak, több mérkőzés is kiütéssel zárult. A legkiélezettebb összecsapást a Líder nyerte meg. A forduló egyetlen gól nélküli találkozója a Linci Zirka és Alsó Karaszló között zajlott le, mindkét csapatnak egy-egy pontot hozva. A forduló gólgazda küzdelmes és rendkívül látványos volt. A hazai együttesek a papír formának megfelelően a legtöbb párharcban erősebbnek bizonyultak. 4 hazai győzelem, egy döntetlen és mindössze egy vendégsiker született. A csapatok összesen 22 gólt szereztek, ami a harmadik forduló kiemelkedő eredményességét bizonyítja. Узакарпатті відбувся третій тур благодійного футбольного чемпіонату. Бужора, Медея, Мукачева та Севлю здобули впевнені перемоги. Кілька матчів завершилися розгромами. Найнапруженіше протистояння виграв Лідер, а єдиний безгольовий поєдинок між Лінці Зіркою та Заріччям приніс командам по одному очку. Тур видався результативним, бойовим і дуже видовищним. Господарі поля прогнозовано виявилися сильнішими в більшості протистоянь. 4 перемоги, 1 нічия та лише 1 виїзна перемога гостей. Загалом команди забили 22 м'ячі, що свідчить про високу результативність третього туру. A karpatai Mihajlo Gál aranyérmet nyerte a súlyemelő világbajnokságon, amelyet Aténban rendeztek meg. A tapasztalt nagyszülősi sportoló újabb címmel gazdagította gyűjteményét, és tovább erősítette nemzetközi sikersorozatát. Mihajlo hosszú évek óta képviseli az országot a világversenyeken, és pályafutása során már 8 alkalommal lett világbajnok. Az újabb aranyérem ismét bizonyította a karpatai súlyemelő stabil formáját és magas szintű szakmai tudását. A Karpatis Mihajlo Gál zdobul золоту медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики, який пройшов в Афінах. Досвідчений спортсмен із Виноградова додав до своєї колекції ще один титул і продовжив успішні виступи на міжнародній арені. Михайло Гал багато років представляє країну на світових турнірах і вже 8 разів ставав чемпіоном світу. Чергове золото стало підтвердженням стабільної форми та високого класу закарпатського важкоатлета.

0: онколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, суботу з 8 до 13. Берегмед Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
1: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
2: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Berek 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Bereg 100. Szakértő segítség egy helyen. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
3: Szenszkód numero 351 22 02 22.
0: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегюді Міністеріум номер 507 2015 августу 13.
0: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért

0: hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot, és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213, Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
1: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка рулети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
2: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
3: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
4: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві онулахот вонгот хетвенюц 49 950-es телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit. Ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicséri az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш, hallottak.
9: Ви почули оголошення.

0: На-на-на. Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
1: Рекламу пожалуйста.
5: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. szeptember 22-én, kedden, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 вересня 2026 року, вівторок. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Három héttel ezelőtt kezdődött el a tanulók étkeztetése a Beregszászi Kistérség iskoláiban. Összesen 21 oktatási intézményben biztosítanak étkeztetést, amelyben 4185 diák vesz részt. 11 oktatási intézményben saját konyhák biztosítják az étkeztetést, további 10 intézményben pedig külső szolgáltatók bevonásával, úgynevezett catering rendszerben oldják meg. A legfontosabb pedig az, hogy a gyerekek elégedettek az étkeztetés lehetőségével. Erről rádiónak adott interjújában Babiák Edit, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetője beszélt.
6: Ennyi idő elteltével már le lehet vonni az első tanúságokat. Talán az a legfontosabb, hogy a gyerekek örülnek az étkezési lehetőségnek. Természetesen vannak ételek, amelyeket szívesen fogyasztanak, és olyanok is, amelyeket kevésbé kedvelnek. Az állam az alsós tagozatos tanulók étkeztetésére gyermekekként napi 50 grivnyát, a felsőbb évfolyamokon tanulók számára pedig 60 grivnyát biztosít. Az elkészítés, a szállítás, a logisztika, a költségeit a helyi költségvetésből fedezzük. Az indulást komoly előkészületek előzték meg, bútorokat, edényeket rendeltünk, valamint bővítettük a személyzetet is. A mindennapi munkában sokat segítenek az osztályfőnökök, a pedagógusok, amit ezúton is köszönünk. Az étrend kialakításakor figyelembe kell venni a gyerekek visszajelzéseit, ugyanakkor az étlapot nem lehet kizárólag az ízlésükhöz igazítani. Változatos, kiegyensúlyozott étkezést kell biztosítanunk, ezért tejtermékeknek, halnak, különféle gabonaféléknek is helyet kell kapniuk az étrendben, akkor is, ha ezeket egyelőre nem minden gyerek kedveli. Célunk, hogy a gyerekek egészséges, biztonságos és ízletes ételeket kapjanak, amelyeket szívesen el is fogyasztanak.
5: Три тижні тому в школах громади розпочалося харчування учнів. У 21 закладі освіти ним охоплено загалом 4185 школярів. В 11 навчальних закладах харчування забезпечують власні кухні. Ще в 10 його організовано із залученням зовнішніх постачальників за системою кейтерингу. Найважливіше те, що діти задоволені можливістю харчуватися. Про це в інтерв'ю нам розповіла Бабяк Едіта, начальниця управління освіти і культури Берегівської міської ради. Далі ви чуєте її слова.
6: Три тижні тому у всіх закладах загальної середньої освіти нашої громади розпочалося харчування, яким охоплено 4185 учнів. В 11 закладах страви готуються на власних кухнях, а в 10 харчування забезпечують зовнішні надавачі послуг за системою кейтерингу. За цей час уже можна зробити перші висновки. Найважливіше, що діти радіють можливості харчуватися у школі. Звісно, є страви, які вони їдять охоче, а є і ті, які подобаються їм менше. Держава виділяє на харчування одного учня початкових класів 50 гривень на день, а для учнів старших класів 60 гривень. Витрати на приготування, транспортування та логістику покриваються з місцевого бюджету. Запуску гарячого харчування передувала значна підготовча робота. Ми замовили меблі, посуд, збільшили кількість персоналу в харчоблоках. У щоденній організації харчування багато допомагають класні керівники та педагоги, за що їм щиро дякуємо. Під час формування меню важливо враховувати відгуки дітей, проте орієнтуватися лише на їхні смакові вподобання неможливо. Харчування має бути різноманітним і збалансованим, тому в раціоні повинні бути молочні продукти, риба та різні mesni krupe. Navitek še v nepoke, še ne naleže do uljubljenih strav dla vseh detej. Naša meta zabezpečite detej zdorovoju, bezpečnoju ta smačnoju ježoju, jaku vone z zadovoljenjem spoživatemuć.
4: A katasztrófa védelmi dolgozók napja alkalmából köszöntötték a DSNS kárpátaljai kirendeltségének 17-es számú beregszászi tűzoltó és mentőegység munkatársait Beregszászban. A beregszászi városi tanács oklevéllel ismerte el a szolgálat példamutató teljesítését, a magas szintű szakmai munkát és a rendkívüli helyzetek felszámolása során tanúsított bátorságot. Az elismerést Maxim Maximov őrnagy, a tűzoltó és mentőegység parancsnoka, Vitalei Kikin főtörzsőrmester rajparancsnok, Jaroszláv Diri őrnagy és Menyhér Dávid százados, ősparancsnokok, valamint Mándi Csaba főtörzsőrmester, vezető gépkocsi vezető és elektronikai szakember vehette át. A beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán megjelent közleményében hangsúlyozta, a jövőben is támogatják a 17-es számú egységet, hogy a tűzoltók és mentők megfelelő körülmények között végezhessék a munkájukat. Külön kiemelték a szeméttelepi tűzoltásában végzett munkájukat, amely során a lángok továbbterjedését és a lakosságot fenyegető veszély növekedését igyekeztek megakadályozni.
5: З нагоди Дня працівників цивільного захисту у Берегові привітали працівників 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Берегова Головного управління ДСНС України у Закарпатській області. Берегівська міська рада відзначила їх грамотами за зразкове виконання службових обов'язків, високий рівень професійної роботи та мужність, проявлену під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Почесні грамоти Берегівської міської ради було вручено Максиму Максимову, майору служби цивільного захисту, начальнику пожежно-рятувальної частини, Віталію Кікіну, головному майстер-сержанту служби цивільного захисту, командиру відділення пожежно-рятувальної частини, Ярославу Дірей, майору служби цивільного захисту, начальнику караулу пожежно-рятувальної частини, Менгерту Давіду, капітану служби цивільного захисту, начальнику караулу пожежно-рятувальної частини, та Чабі Манді, головному майстер-сержанту служби цивільного захисту, старшому водію електрику рятувальної частини. Про це йдеться на сторінці голови Берегівської територіальної громади. Також там зазначається, що Берегівська міська рада і надалі підтримуватиме 17-ту державну пожежно-рятувальну частину та робитиме все в межах своїх можливостей, щоб рятувальники мали належні умови для роботи.
4: Befejezték az első újonnan épített európai nyomtávú vasútvonal villamosítását Kárpátalján. Az Ungvár és Csap közötti 22 kilométeres szakaszról van szó, közölte az Ukrzaliznica. A projekt következő szakaszában a Csap és a Záhonyi térségben található ukrán-magyar határ közötti vasúti szakaszt villamosítják. A munkálatokat a tervek szerint 2026 végéig fejezik be. Ennek köszönhetően a több rendszerben közlekedő villanymozdonyok mozdonycsere nélkül haladhatnak át az ukrán-magyar határon. Ez műszakilag lehetővé teszi, hogy a Magyarországról, Ausztriából, Szlovákiából és Csehországból érkező személyvonatok útvonalát egészen Ungvárig meghosszabbítsák. A fejlesztés emellett lerövidítheti az utazási időt és csökkentheti a vasútársaság üzemeltetési költségeit, adta hírul a Suspilne Media.
5: На Закарпатті завершили електрифікацію першої новозбудованої євроколії. Йдеться про 22-кілометрову дільницю між Ужгородом та Чопом. Про це повідомили в Укрзалізниці. Наступний етап проєкту передбачає електрифікацію залізничної ділянки від Чопа до українсько-угорського кордону в районі Загоні. Роботи планують завершити до кінця 2026 року. Завдяки цьому багатосистемні електровози зможуть проходити українсько-угорський кордон без заміни локомотива. Це дасть змогу технічно продовжити маршрути пасажирських поїздів з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії до Ужгорода. Також це скоротить час поїздки для пасажирів і зменшить експлуатаційні витрати залізниці. Про це пише Суспільне медіа.
4: Ösztöndíjpályázatot hirdet a ProAgricultura Kárpátika Kárpátaljai megyei jótékonysági alapítvány a 2026-27-es tanévre. A 10 hónapon át folyósított támogatásra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem második és harmadik évfolyamos aktív hallgatói jelentkezhetnek, akik kertészmérnök, állattenyésztő és mezőgazdasági mérnök, illetve kertgazdálkodás és parképítés szakon tanulnak, nappali vagy levelező képzésben. A pályázathoz motivációs levél, szakmai önéletrajz, valamint a leckekönyv másolata és a tanulmányi átlag Neptun rendszerből kinyomtatott igazolása szükséges. A motivációs levél témája: miért választottam ezt a szakot? Terjedelme pedig legfeljebb 2000 karakter lehet. A pályázatokat szeptember 21-e és 30-a között lehet benyújtani a ProAgricultura Kárpátika Beregszász irodájában, a Timoscsuk Mihály, vagyis Görbe utca 6-os szám alatt, tájékoztatott az alapítvány hivatalos oldalán.
5: Закарпатський благодійний фонд «Про агрікультура Карпатіка» оголошує конкурс на отримання стипендії на 2026-2027 навчальний рік. На підтримку, яку виплачуватимуть протягом 10 місяців, можуть претендувати активні студенти других та третіх курсів Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, які навчаються за спеціальностями інженер садівництва, тваринництво та аграрна інженерія, а також садівництво та ландшафтний дизайн. Участь можуть брати студенти денної та заочної форм навчання. Для учнів в конкурсі необхідно подати мотиваційний лист, професійне резюме, копію залікової книжки, а також довідку із середнім балом успішності, роздруковану в системі «Нептун». Тема мотиваційного листа – чому я обрав цю спеціальність. Обсяг листа не повинен перевищувати 2000 символів. Заявки можна подавати з 21 до 30 вересня в офісі фонду «Про агрікультура Карпатіка» у Берегові за адресою вулиця Михайла Томощука, 6, колишня назва вулиця Крива. Про це повідомляється на офіційній сторінці фонду.
4: Szeptember 22-én tartják a Nemzetközi Autómentes Napot, amely a közlekedési eszközök által okozott légszennyezésre hívja fel a figyelmet. Ungváron ennek alkalmából ma a gépkocsi vezetők ingyenesen használhatják a tömegközlekedést, ha felmutatják járművük forgalmi engedélyét. A város vezetése ezzel arra szeretné ösztönözni a lakosokat, hogy legalább egy napra mondjanak le a saját autó használatáról, és válasszák inkább a tömegközlekedést, a kerékpározást vagy a gyaloglást. Te lemondanál legalább egy napra az autózásról, és inkább kerékpárra ülnél vagy gyalog indulnál út.
5: 22 вересня – Міжнародний день без автомобіля. Цей день привертає увагу до забруднення атмосферного повітря транспортними засобами. В Ужгороді сьогодні з нагоди Міжнародного дня без автомобіля водії зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом, пред'явивши свідоцтво про реєстрацію авто. Таким чином влада міста намагається заохотити містян хоча б на один день відмовитися від приватних авто та обрати громадський транспорт – велосипед або піші прогулянки. А ви готові хоча б на один день відмовитися від автомобіля та обрати велосипед чи пройтися пішки.
4: A végére egy felhívás. Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
5: Оголошення. У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A nap további részében is marad a változékony időjárás. A levegő hőmérsékletének maximuma 16 fok körül alakul, estére ez 11 fokig csökkenhet, jelentősebb csapadék nem várható.
5: У наступні години протримається мінлива погода, температурний максимум сьогодні становитиме на

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán! Munkácson megrendezték a jótékonysági félmaratont, amely mintegy 800 futó vett részt. A rajtnál különböző korú és felkészültségű sportolók sorakoztak fel az ország számos megyéből, valamint külföldről érkező indulók is csatlakoztak. A versenyzők 21 és 10 kilométeren váltóban, valamint gyermek és jótékonysági futásokon álltak rajthoz. Idén először külön futamot rendeztek azoknak a katonáknak, akik a harci cselekmények következtében szenvedtek sérülést. A 21 kilométeres távon a férfiaknál Artur Sipanovski győzött, a nőknél Oksana Fedik ért elsőként célba. A 10 kilométeres verseny legjobbja Rostislav Matkovszki lett, a női mezőnyben pedig Krisztina Szlávics diadalmaskodott. A váltóversenyt a Team Inflame csapata nyerte. Мукачеви від Буся благодійний півмарафон, у якому взяли участь близько 800 учасників. На старт вийшли бігуни різного віку та рівня підготовки з багатьох областей країни, а також учасники з-за кордону. Спортсмени змагалися на дистанції 21 та 10 кілометрів в естафеті, дитячих і благодійних забігах. Перше провели окремий старт для військовослужбовців, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій. На дистанції 21 кілометр перемогу серед чоловіків здобув Артур Щіпановський. Серед жінок першою фінішувала Оксана Федик. На 10-кілометровій дистанції найкращим став Ростислав Матьковський, серед жінок перемогла Христина Славич. В естафеті тріумфувала команда Team Inflame. Kárpátalján megrendezték a megyei labdarúgó bajnokság harmadik fordulóját. A Buzsora, a Mede, a Munkács és a Nagyszőlősi Szellős magabiztos győzelmeket arattak, több mérkőzés is kiütéssel zárult. A legkiélezettebb összecsapást a Líder nyerte meg. A forduló egyetlen gól nélküli találkozója a Linci Zirka és Alsó Karaszló között zajlott le, mindkét csapatnak egy-egy pontot hozva. A forduló gólgazdag küzdelmes és rendkívül látványos volt. A hazai együttesek a papírformának megfelelően a legtöbb párharcban erősebbnek bizonyultak, 4 hazai győzelem, egy döntetlen és mindössze egy vendégsiker született. A csapatok összesen 22 gólt szereztek, ami a harmadik forduló kiemelkedő eredményességét bizonyítja. У Закарпатті відбувся третій тур благодійного футбольного чемпіонату. Бужора, Меде, Мукачево та Севлю здобули впевнені перемоги. Кілька матчів завершилися розгромами. Найнапруженіше протистояння виграв Лідер, а єдиний безгольовий поєдинок між Лінці Зіркою та Заріччям приніс командам по одному очку. Тур видався результативним, бойовим і дуже видовищним. Господарі поля прогнозовано виявилися сильнішими в більшості протистоянь. 4 перемоги, 1 нічия та лише 1 виїзна перемога гостей. Загалом команди забили 22 м'ячі, що свідчить про високу результативність третього туру. A kárpátaljai Mihajlo Gál aranyérmet nyerte a súlyemelő világbajnokságon, amelyet Aténban rendeztek meg. A tapasztalt nagyszőlősi sportoló újabb címmel gazdagította gyűjteményét, és tovább erősítette nemzetközi sikersorozatát. Mihajlo hosszú évek óta képviseli az országot a világversenyeken, és pályafutása során már 8 alkalommal lett világbajnok. De az újabb aranyérem ismét bizonyította a kárpátaljai súlyemelő stabil formáját és magas szintű szakmai tudását. Закарпатець Михайло Гал здобув золоту медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики, який пройшов в Афінах. Досвідчений спортсмен із Виноградова додав до своєї колекції ще один титул і продовжив успішні виступи на міжнародній арені. Михайло Гал багато років представляє країну на світових турнірах і вже 8 разів ставав чемпіоном світу. Чергове золото стало підтвердженням стабільної форми та високого класу закарпатського важкоатлета. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Zsajtéz Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
4: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár

0: Herautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
2: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
3: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
2: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
1: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
2: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.
6: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
7: Реклама Копчуладбан. Хіві о нулогот вонгот. Гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
8: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
9: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
1: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки». З вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь змінює пейзажі за вікном, а музика продовжує створювати настрій. І сьогодні я підготувала для вас нові треки цієї осені, щоб кожен знайшов собі музику до душі. На вас чекають свіжі релізи, музичні прем'єри та цікаві композиції. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте для себе нову улюблену пісню. Починаємо! Перший трек сьогоднішньої передачі – пісня «Ні за що». Двоє артистів на ім'я Іван Бракулець та Іван Ліуленов презентують спільну композицію «Ні за що». Пісня розповідає про почуття, які не потрібно заслужити, адже любов може виникати просто так, без статусу чи конкретної причини. Артисти називають трек ліричним і світлим. За словами одного з виконавців, у час, коли навколо багато тривожних новин, їм хотілося б створити максимально просту і добру пісню. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз у нас трек з-за кордону. Пісня «Perfect Man» від американського співака Теді Свімс. Це глибокий особистий трек про самопрощення, прийняття власних недоліків та боротьбу з нереалістичними стандартами, які людина сама собі накладає. Сам артист пояснив, що все життя вимагав від себе бути ідеальним, через що постійно карав себе за помилки. Ця пісня стала для нього способом відпустити минуле. Давайте слухати.

Виконавець Валкорн пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, а саме кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Цього разу музикант презентує пісню «Мальви». Це історія, що не має строку давності.

Наступний трек у сьогоднішній передачі – «Міледіан». Колектив «Улі» – це закарпатський угорськомовний поп-гурт, солістка Ужгородка Ульяна Донецька. Разом вони презентували нову пісню «Міледіан». Давайте слухати.

0: Megtanít, hogy legyek jó.
1: А зараз давайте наберемо обертів та послухаємо драйвову пісню від Ольги Цибульської під назвою «Палаю».

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
9: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень.
9: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
13: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
12: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
4: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
10: Реклама Капчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.
14: Передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ» триває. Співачки Таяна та Татіша презентують спільний трек «Набираю». Дві сильні вокалістки поєднали свої голоси, щоб розповісти історію про сильне почуття, яке неможливо просто взяти і відпустити. Авторкою пісні «Набираю» є Таяна. Трек розповідає про почуття, яке продовжує жити навіть після розставання.

Гошуля презентував новий трек. Цей трек розповідає про людину, яка стає опорою у складний момент, коли все навколо здається нестабільним. Ліричний герой говорить про стан, у якому він може падати, але поруч є той, хто підтримує, допомагає втриматися та нагадує, що він не сам. Саме через цю просту і щиру взаємодію пісня передає відчуття близькості та довіри між двома людьми. Водночас трек про бажання залишитися разом і рухатися далі у власному темпі без поспіху.

0: Такою була сьогоднішня підбірка осінніх новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.
3: Тизенхейтора. 18 година за київським часом.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. szeptember 22-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
0: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 вересня 2026 року, вівторок. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Három héttel ezelőtt kezdődött el a tanulók étkeztetése a Beregszászi Kistérség iskoláiban. Összesen 21 oktatási intézményben biztosítanak étkeztetést, amelyben 4185 diák vesz részt. 11 oktatási intézményben saját konyhák biztosítják az étkeztetést, további 10 intézményben pedig külső szolgáltatók bevonásával, úgynevezett catering rendszerben oldják meg. A legfontosabb pedig az, hogy a gyerekek elégedettek az étkeztetés lehetőségével. Erről rádiónknak adott interjújában Babiák Edit, a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának vezetője beszélt.
7: Ennyi idő elteltével már le lehet vonni az első tanúságokat. Talán az a legfontosabb, hogy a gyerekek örülnek az étkezési lehetőségnek. Természetesen vannak ételek, amelyeket szívesen fogyasztanak, és olyanok is, amelyeket kevésbé kedvelnek. Az állam az alsós tagozatos tanulók étkeztetésére gyermekekként napi 50 grivnyát, a felsőbb évfolyamokon tanulók számára pedig 60 grivnyát biztosít. Az elkészítés, a szállítás, a logisztika a költségeit a helyi költségvetésből fedezzük. Az indulást komoly előkészületek előzték meg, bútorokat, edényeket rendeltünk, valamint bővítettük a személyzetet is. A mindennapi munkában sokat segítenek az osztályfőnökök, a pedagógusok, amit ezúton is köszönünk. Az étrend kialakításakor figyelembe kell venni a gyerekek visszajelzéseit, ugyanakkor az étlapot nem lehet kizárólag az ízlésükhöz igazítani. Változatos, kiegyensúlyozott étkezést kell biztosítanunk, ezért tejtermékeknek, halnak, különféle gabonaféléknek is helyet kell kapniuk az étrendben, akkor is, ha ezeket egyelőre nem minden gyerek kedveli. Célunk, hogy a gyerekek egészséges, biztonságos és ízletes ételeket kapjanak, amelyeket szívesen el is fogyasztanak.
0: Три тижні тому в школах громади розпочалося харчування учнів. У 21 закладі освіти ним охоплено загалом 4185 школярів. В 11 навчальних закладах харчування забезпечують власні кухні. Ще в 10 його організовано із залученням зовнішніх постачальників за системою кейтерингу. Найважливіше те, що діти задоволені можливістю харчуватися. Про це в інтерв'ю нам розповіла Бабяк Едіта, начальниця управління освіти і культури Берегівської міської ради. Далі ви чуєте її слова.
7: Три тижні тому у всіх закладах загальної середньої освіти нашої громади розпочалося харчування, яким охоплено 4185 учнів. В 11 закладах страви готуються на власних кухнях, а в 10 харчування забезпечують зовнішні надавачі послуг за системою кейтерингу. За цей час вже можна зробити перші висновки. Найважливіше, що діти радіють можливості харчуватися у школі. Звісно, є страви, які вони їдять охоче, а є і ті, які подобаються їм менше. Держава виділяє на харчування одного учня початкових класів 50 гривень на день, а для учнів старших класів 60 гривень. Витрати на приготування, транспортування та логістику покриваються з місцевого бюджету. Запуску гарячого харчування передувала значна підготовча робота. Ми замовили меблі, posud zbišile kikis personalu v harčoblokah. U šedenju organizacije harčovanja bagato dopomagaju klasni kerivniki ta pedagogi, za što im щиро дякуємо. Під час формування меню важливо враховувати відгуки дітей, проте орієнтуватися лише на їхні смакові вподобання неможливо. Харчування має бути різноманітним і збалансованим, тому в раціоні повинні бути молочні продукти, риба та різні крупи, навіть якщо вони поки що не належать до улюблених страв для всіх дітей. Наша мета – забезпечити дітей здоровою, безпечною та смачною їжею, яку вони з задоволенням споживатимуть.
6: A katasztrófa védelmi dolgozók napja alkalmából köszöntötték a DSNS kárpátaljai kirendeltségének 17-es számú beregszászi tűzoltó és mentőegység munkatársait Beregszászban. A beregszászi városi tanács oklevéllel ismerte el a szolgálat példamutató teljesítését, a magas szintű szakmai munkát és a rendkívüli helyzetek felszámolása során tanúsított bátorságot. Az elismerést Maxim Maximov őrnagy, a tűzoltó és mentőegység parancsnoka, Vitalij Kikin főtörzsőrmester rajparancsnok, Jaroszláv Diri őrnagy és Mennyhér Dávid százados, ősparancsnokok, valamint Mándi Csaba főtörzsőrmester, vezető gépkocsi vezető és elektronikai szakember vehette át. A beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán megjelent közleményében hangsúlyozta, a jövőben is támogatják a 17-es számú egységet, hogy a tűzoltók és mentők megfelelő körülmények között végezhessék a munkájukat. Külön kiemelték a szeméttelepi tűzoltásában végzett munkájukat, amely során a lángok továbbterjedését és a lakosságot fenyegető veszély növekedését igyekeztek megakadályozni.
0: З нагоди Дня працівників цивільного захисту у Берегові привітали працівників 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Берегова Головного управління ДСНС України у Закарпатській області. Берегівська міська рада відзначила їх грамотами за зразкове виконання службових обов'язків, високий рівень професійної роботи та мужність, проявлену під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Почесні грамоти Берегівської міської ради було вручено Максиму Максимову, майору служби цивільного захисту, начальнику пожежно-рятувальної частини, Віталію Кікіну, головному майстер-сержанту служби цивільного захисту, командиру відділення пожежно-рятувальної частини, Ярославу Дірей, майору служби цивільного захисту, начальнику караулу пожежно-рятувальної частини, Мейнгерту Давіду, капітану служби цивільного захисту, начальнику караулу пожежно-рятувальної частини, та Чабі Манді, головному майстер-сержанту служби цивільного захисту, старшому водію електрику рятувальної частини. Про це йдеться на сторінці голови Берегівської територіальної громади. Також там зазначається, що Берегівська міська рада і надалі підтримуватиме 17-ту державну пожежно-рятувальну частину та робитиме все в межах своїх можливостей, щоб рятувальники мали належні умови для роботи.
6: Befejezték az első újonnan épített európai nyomtávú vasútvonal villamosítását Kárpátalján. Az Ungvár és Csap közötti 22 kilométeres szakaszról van szó, közölte az Ukrzaliznica. A projekt következő szakaszában a Csap és a Záhonyi térségben található ukrán-magyar határ közötti vasúti szakaszt villamosítják. A munkálatokat a tervek szerint 2026 végéig fejezik be. Ennek köszönhetően a több rendszerben közlekedő villanymozdonyok mozdonycsere nélkül haladhatnak át az ukrán-magyar határon. Ez műszakilag lehetővé teszi, hogy a Magyarországról, Ausztriából, Szlovákiából és Csehországból érkező személyvonatok útvonalát egészen Ungvárig meghosszabbítsák. A fejlesztés emellett lerövidítheti az utazási időt és csökkentheti a vasútársaság üzemeltetési költségeit, adta hírül a Suspilne Media.
0: На Закарпатті завершили електрофікацію першої новозбудованої євроколії. Йдеться про 22-кілометрову дільницю між Ужгородом та Чопом. Про це повідомили в Укрзалізниці. Наступний етап проєкту передбачає електрифікацію залізничної ділянки від Чопа до українсько-угорського кордону в районі Загоні. Роботи планують завершити до кінця 2026 року. Завдяки цьому багатосистемні електровози зможуть проходити українсько-угорський кордон без заміни локомотива. Це дасть змогу технічно продовжити маршрути пасажирських поїздів з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії до Ужгорода. Також це скоротить час поїздки для пасажирів і зменшить експлуатаційні витрати залізниці. Про це пише Суспільне медіа.
6: Ösztöndíjpályázatot hirdet a Proagrikultúra Kárpátika, Kárpátaljai megyei jótékonysági alapítvány a 2026-27-es tanévre. A 10 hónapon át folyósított támogatásra a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem második és harmadik évfolyamos aktív hallgatói jelentkezhetnek, akik kertészmérnök, állattenyésztő és mezőgazdasági mérnök, illetve kertgazdálkodás és parképítés szakon tanulnak, nappali vagy levelező képzésben. A pályázathoz motivációs levél, szakmai önéletrajz, valamint a leckekönyv másolata és a tanulmányi átlag Neptun rendszerből kinyomtatott igazolása szükséges. A motivációs levél témája: miért választottam ezt a szakot? Terjedelme pedig legfeljebb 2000 karakter lehet. A pályázatokat szeptember 21-e és 30-a között lehet benyújtani a Proagrikultúra Kárpátika Beregszász irodájában, a Timoscsuk Mihály, vagyis Görbe utca 6-os szám alatt. Tájékoztatott az alapítvány hivatalos oldalán.
0: Закарпатський благодійний фонд «Проагрікультура Карпатіка» оголошує конкурс на отримання стипендії на 2026-2027 навчальний рік. На підтримку, яку виплачуватимуть протягом 10 місяців, можуть претендувати активні студенти других та третіх курсів Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, які навчаються за спеціальностями інженер садівництва, тваринництво та аграрна інженерія, а також садівництво та ландшафтний дизайн. Участь можуть брати студенти денної та заочної форм навчання. Для учнів в конкурсі необхідно подати мотиваційний лист, професійне резюме, копію залікової книжки, а також довідку із середнім балом успішності, роздруковану в системі «Нептун». Тема мотиваційного листа – чому я обрав цю спеціальність. Обсяг листа не повинен перевищувати 2000 символів. Заявки можна подавати з 21 до 30 вересня в офісі фонду «Проагрікультура Карпатіка» у Берегові за адресою вулиця Михайла Томощука, 6, колишня назва вулиця Крива. Про це повідомляється на офіційній сторінці фонду.
6: Szeptember 22-én tartják a Nemzetközi Autómentes Napot, amely a közlekedési eszközök által okozott légszennyezésre hívja fel a figyelmet. Ungváron ennek alkalmából ma a gépkocsi vezetők ingyenesen használhatják a tömegközlekedést, ha felmutatják járművük forgalmi engedélyét. A város vezetése ezzel arra szeretné ösztönözni a lakosokat, hogy legalább egy napra mondjanak le a saját autó használatáról, és válasszák inkább a tömegközlekedést, a kerékpározást vagy a gyaloglást. Te lemondanál legalább egy napra az autózásról, és inkább kerékpár ülnél vagy gyalog indulnál út.
0: 22 вересня – Міжнародний день без автомобіля. Цей день привертає увагу до забруднення атмосферного повітря транспортними засобами. В Ужгороді сьогодні з нагоди Міжнародного дня без автомобіля водії зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом, пред'явивши свідоцтво про реєстрацію авто. Таким чином влада міста намагається заохотити містян хоча б на один день відмовитися від приватних авто та обрати громадський транспорт – велосипед або піші прогулянки. А ви готові хоча б на один день відмовитися від автомобіля та обрати велосипед чи пройтися пішки.
6: A végére egy felhívás. Szeptember 30-án szerdán véradásra várják az önkénteseket Beregszászban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és véradásukkal segítsenek a rászorulókon.
0: Оголошення. У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих

0: Велюнг.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Hírek hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsám! A Formula 1 mezőnye a hétvégén szokatlan menetrendhez alkalmazkodik. A soron következő azeri nagydíjat vasárnap helyett már szombaton rendezik meg, az azeri nemzeti emléknap miatt. A rendhagyó időpont azonban nem csak Bakut érinti, az idei szezonzáró is eltérhet a megszokottól, amennyiben az Imolába költözik. Az észak-olaszországi pályán december elején már 16:34-kor lemegy a nap, és mivel az Autodromo Internazionale Enzo és Dino Ferrari nem rendelkezik mesterséges világítással, a futamot a biztonság előírások miatt szinte biztosan a déli órákban, várhatóan 12 és 13 óra között indítják majd el. Pilotáció a víkendos zmúsenyi adaptovat és a donozvésno rozkladó. Čerhovej Grand Prix Azerbajdžánu vidpolícia nevnedíľu a už v sobotu čez nacionálny deň pamäti v Azerbajdžáne. Nezvýšný čas provedenia stosujete nelyše Baku. Finál sezonu takož môže vydrizňať sa výzvýšno grafika, ešte jeho prenesú do Imoly. Na pivnoči Italii na počátku rúdňa slonce zachodiť už 18:34. Autodrom Інтернаціонал Енсо і Діно Феррарі не має штучного освітлення. Через обов'язкові вимоги безпеки недільна гонка майже напевно стартує у денні години, орієнтовано між 13 та 14.00. A világ második legnagyobb multisport eseményét, az ázsiai játékokat idén Japán rendezi. A jubileumi 20. viadalon, mint ismert, csak kizárólag ázsiai országok vehetnek részt, így a kontinens 45 nemzete több mint 11.000 sportolóval áll rajthoz. 43 sportág 71 szakákban összesen 469 éremért. A program rendkívül színes, az olimpiai klasszikusok mellett helyet kapnak a kontinens tradicionális sportja is. A csapasportok mezőnyében labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda és gyeplabda szerepel. Utóbbi győztesei közvetlen kvótát szereznek a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A házigazdák számára kiemelt presztízsű eseményről van szó. Japán, Kína és Dél-Korea között évek óta komoly versengés zajlik az éremtáblázat első helyéért, így a kontinens legnagyobb sportfesztiválja egyben fontos erőfelmérő is a két év múlva esedékes olimpia előtt. Другий за величиною у світі спортивний форум «Азійські ігри» цього року приймає Японія. На ювілейному 20-му турнірі, як відомо, можуть брати участь виключно країни Азії. Тож 45 держав континенту, понад 11 тисяч спортсменів, які змагатимуться за 469 комплектів нагород. Програма надзвичайно різноманітна. Поряд із класичними олімпійськими видами представлені традиційні азійські спортивні дисципліни. У командних видах гратимуть у футбол, баскетбол, гандбол, волейбол та хокей на траві. Переможці останні отримують пряму квоту на олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелес. Для господарів турнір має особливе престижне значення. Між Японією, Китаєм та Південною Кореєю вже багато років триває напружена боротьба за перше місце у медальному заліку. Тож найбільший спортивний фестиваль Азії є водночас важливим випробуванням перед Олімпіадою, що відбудеться за 2 роки. Mint ismert, a Formula 1 mezőny ezen a héten szokatlan időbeosztáshoz alkalmazkodik, mivel a bakui futamot rendhagyó módon szombaton szeptember 26-án rendezik meg. A teljes program emiatt már csütörtökön elrajtól, ekkor tartják az első és második szabadedzést, pénteken következik a harmadik tréning és az időmérő, a szombati futam pedig 13 órakor indul a város utcáin. A klubfutball eközben szünetel, mivel a héten a Nemzetek Ligája válogatott mérkőzései kerülnek előtérbe. Як відомо, цього тижня пелотон Формули 1 змушений адаптуватись до незвичного розкладу, адже гран-прі Азербайджану проведуть у суботу 26 вересня. Через зміну графіка програма стартує вже у четвер. Тоді відбудуться перші 2 тренування, у п'ятницю третя сесія та кваліфікація. А суботня гонка розпочнеться о 14:00 на міських вулицях столиці. Клубний футбол тим часом робить паузу, оскільки цього тижня в центрі уваги матчі Ліги Націй. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához alzsájtesz Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Puls FM.
3: Реклама.
0: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В

0: давності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
1: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába, sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди. Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
3: Szenszkód numero 351 22 02 22.
0: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів. А також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
5: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
6: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама окапчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц 49 950-es телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: це Радіо Пульс.
1: Вона найкраща, дивотворця, наче книга.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенір і шавіз – о мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
5: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosé Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
9: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0667 48 49 950-es telefonszámot. tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire.
1: Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
8: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама капчуладбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тегє халхатова валокозашат. 066 78 49 950.

0: Будьте біблійними, будьте сміливими. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Книга пророка Даниїла, 11 глава, 32 вірш. У Біблії сказано: «А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме». Це місце писання не є дозволом бути зарозумілим і нечутливим до почуттів інших або мати завищену думку про себе. Це означає, що коли ви розумієте Боже Слово, Божі шляхи і Божу волю, ви будете впевнені в тому, хто ви є, і в тому, до чого Бог вас покликав. Запитання. Коли ви востаннє намагалися зробити щось вперше? Ви скажете: «Я боюся зазнати невдачі». Всі падають, але перемагають ті, хто продовжує підніматися. Очевидно, деякі люди в новозавітній церкві вважали Тимофія занадто молодим, щоб бути лідером. Тому Павло заохочує його бути сміливим у своєму покликанні. «Дякую Богові, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евкінії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, що ти розгрівав Божого дара, який у тобі, через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож, не соромся засвідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога». Друге послання до Тимофія, перша глава, третій та від 5 до 8 вірша. Бог не обіцяв, що ви не зазнаєте труднощів у виконанні того, до чого він вас покликав. Але він пообіцяв, що ви досягнете успіху. Отже, слово на сьогодні – будьте біблійними, будьте сміливими.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Rádió Pulse FM.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is, de vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz. A több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabadtéri program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніша твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, щоб восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож, восени, нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, увезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного

0: Központ, Déda, Árpád köz 2, nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050-045-7.
2: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
3: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
4: Кінцкод номер 351 222 0222.
1: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
0: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
9: Реклама у Капчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз өтвенеш телефонсамот. Теді холготува валоку зашат. 066 78 49 950.

такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось, хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фелгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичовіто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус».
8: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők benemtartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш,
0: ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь змінює пейзажі за вікном, а музика продовжує створювати настрій. І сьогодні я підготувала для вас нові треки цієї осені, щоб кожен знайшов собі музику до душі. На вас чекають свіжі релізи, музичні прем'єри та цікаві композиції. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте для себе нову улюблену пісню. Починаємо! Перший трек сьогоднішньої передачі – пісня «Ні за що». Двоє артистів на ім'я Іван Бракулець та Іван Ліуленов презентують спільну композицію «Ні за що». Пісня розповідає про почуття, які не потрібно заслужити, адже любов може виникати просто так, без статусу чи конкретної причини. Артисти називають трек ліричним і світлим. За словами одного з виконавців, у час, коли навколо багато тривожних новин, їм хотілося б створити максимально просту і добру пісню. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз у нас трек з-за кордону. Пісня «Perfect Man» від американського співака Теді Свімс. Це глибокий особистий трек про самопрощення, прийняття власних недоліків та боротьбу з нереалістичними стандартами, які людина сама собі накладає. Сам артист пояснив, що все життя вимагав від себе бути ідеальним, через що постійно карав себе за помилки. Ця пісня стала для нього способом відпустити минуле. Давайте слухати.

Виконавець Валкорн пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, а саме кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Цього разу музикант презентує пісню «Мальви». Це історія, що не має строку давності. Ма

Наступний трек у сьогоднішній передачі – «Міледіан». Колектив «Улі» – це закарпатський угорськомовний поп-гурт, солістка Ужгородка Ульяна Донецька. Разом вони презентували нову пісню «Міледіан». Давайте слухати.

0: Megtanít, hogy legyek jó.
1: А зараз давайте наберемо обертів та послухаємо драйвову пісню від Ольги Цибульської під назвою «Палаю».

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Передача «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM триває. Співачки Таяна та Татіша презентують спільний трек «Набираю». Дві сильні вокалістки поєднали свої голоси, щоб розповісти історію про сильне почуття, яке неможливо просто взяти і відпустити. Авторкою пісні «Набираю» є Таяна. Трек розповідає про почуття, яке продовжує жити навіть після розставання.

Гошуля презентував новий трек «Say». Трек розповідає про людину, яка стає опорою у складний момент, коли все навколо здається нестабільним. Ліричний герой говорить про стан, у якому він може падати, але поруч є той, хто підтримує, допомагає втриматися та нагадує, що він не сам. Саме через цю просту і щиру взаємодію пісня передає відчуття близькості та довіри між двома людьми. Водночас трек про бажання залишитися разом і рухатися далі у власному темпі, без поспіху.

0: такою була сьогоднішня підбірка осінніх новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. До зустрічі у наступних передачах.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Будьте біблійними, будьте сміливими. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Книга пророка Даниїла, 11 глава, 32 вірш. У Біблії сказано: «А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме». Це місце писання не є дозволом бути зарозумілим і нечутливим до почуттів інших або мати завищену думку про себе. Це означає, що коли ви розумієте Боже Слово, Божі шляхи і Божу волю, ви будете впевнені в тому, хто ви є, і в тому, до чого Бог вас покликав. Запитання. Коли ви востаннє намагалися зробити щось вперше? Ви скажете: «Я боюся зазнати невдачі». Всі падають, але перемагають ті, хто продовжує підніматися. Очевидно, деякі люди в новозавітній церкві вважали Тимофія занадто молодим, щоб бути лідером. Тому Павло заохочує його бути сміливим у своєму покликанні. «Дякую Богові, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евкінії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, що ти розгрівав Божого дара, який у тобі, через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож, не соромся засвідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога». Друге послання до Тимофія, перша глава, третій та від 5 до 8 вірша. Бог не обіцяв, що ви не зазнаєте труднощів у виконанні того, до чого він вас покликав. Але він пообіцяв, що ви досягнете успіху. Отже, слово на сьогодні – будьте біблійними, будьте сміливими.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

краплю, дощика беру, трішки сонця додаю, світанкової роси, жменьку радості –

Вітання в ефірі «Вечірня казка». З вами Кіш Іштван. Сьогодні ви почуєте казочку «Зимові перегони». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

Білява дівчина зима, махнувши лагідно рукою, все вкрила пухким білосніжним килимом. Увесь наш дитячий майданчик, гірки, гойдалки опинилися під сніговою ковдрою. Мороз скував калюжі прозорим льодом, наче склом. Розмалював вікна казково витонченими візерунками. Дерева одягнули білі пухнасті шапки. Стоять і споглядають довкола. Діти вибігли на подвір'я, радіючи снігу. Весело на дворі. Чути радісний сміх. Хтось грає в сніжки, хтось спускається на санчатах з гірки, а інші ліплять снігову бабу. Тільки Артем засмучено виглядає у вікно. Адже вчора в нього піднялася температура і заболіло горло. Він мусить залишатися вдома і лікуватися. Йому так хотілося розважатися з дітьми в таку чудову погоду. Сумно стало хлопчикові. Раптом пролунав телефонний дзвінок. «Привіт, синочку! Ти як себе почуваєш?» – спитала мама. «Уже краще. Ти випив теплий чай?» «Звичайно, мамочко». «Добре, я скоро буду вдома. Прощавай». «Бувай, мамочко». Артемкову увагу на полиці привернула книжка з яскравою обкладинкою. Хоч він не любив читати, йому стало цікаво, про що в ній розповідається. Відкривши навмання книжку, хлопчик спочатку переглянув ілюстрації, а потім взявся за читання. Прочитавши півсторінки, Артемко перенісся в казковий зимовий ліс. Жили в ньому різні звірі – вовки, лисиці, олені, козулі, білки, зайці, ведмеді. Опинившись в лісі, хлопчик почув оголошення, яке промовляв шишкар, сидячи високо на ялинці. «Дорогі жителі Лісляндії! Завтра відбудуться лижні змагання. Учасникам потрібно проїхатися змійкою по лісу, назбирати мішок шишок і спуститися з найвищої гори – Гострогорбика. На переможця чекають нові лижі найкращої фірми – Суперсила, від крутого спонсора – Ведмежі лапки. А також біля підніжжя гори буде проводитися ярмарок з різними пряниками, солодощами та чарівним гарячим напоєм – фрутточіні. Артем зрадів, що має можливість взяти участь у зимових перегонах і вирішив піти прямо по стежці, яка вела у ліс. Високі граби та сосни в сріблясто-білому вбранні справляли приємне враження. На своєму шляху хлопчина побачив маленькі сліди. Він був переконаний, що то білочка стрибала. Стояла мертва тиша. Враз Артемко почув тріск гілки і ледь чутне скиглення. Обернувся і побачив невеликого оленя з коротким тулубом, що трохи нагадує козу. Зрештою, вона ж так і називається – козуля. Тваринка дивилась наляканими очима і хотіла тікати. Але хлопчик звернувся до неї. «Не бійся мене, козулько! Я не причиню тобі зла!» «Я справді злякалася», – відповіла козуля. «Як тебе звуть?» «Діна». «Красиве у тебе ім'я, а мене Артем». «І чому в тебе сльози?» – запитав хлопець. «Тому що я дуже хочу взяти участь в перегонах, але не вмію кататися на лижах». «Через це не переживай, я тобі допоможу». Козуля зраділа. Артемко додав. «Пішли, знайдемо лижі, щоб тренуватися». «Так, звичайно. Йдемо в гості до моєї подружки Білочки. Вона живе тут, неподалік». Білочка з радістю зустріла своїх гостей. Почастувала їх печивом і узваром із засушених фруктів. І віддала дві пари своїх найкращих лиж. Вони подякували і пішли тренуватися. Знайшли невеличкий пагорб, одягнули лижі. Новоспечений тренер почав пояснювати, як потрібно їхати. «Тримаємо ноги на невеликій відстані рівно, як колія у поїзда. Якщо ж ми хочемо загальмувати, то повинні передні кінчики лиж направити один на одного, тобто плугом, створюючи ніби трикутник».
Козуля уважно слухала. Почали разом спускатись з гірки. Було багато невдач та помилок. Але звірятко не здавалося, а старанно виконувало вказівки інструктора. А вже після обіду Діна вміло орудувала лижами, хоча не набирала швидкості. Тоді Артем вирішив, що тваринка буде з'їжджати донизу під його рахунок. І справді це подіяло. Вона спускалась з гірки вже за 280 секунд. Ввечері втомлені, але щасливі, вони завітали в хатину оленів. Їх щиро прийняли, нагодували і вклали спати. Адже завтра важливий день – зимові перегони. Найпершим встав Артемко. Він швидко підготував спорядження, а тоді вже будив інших. Всі учасники вчасно прибули на змагання. Розпочав свято бурий ведмідь, який вже 3-4 роки поспіль проводить лижні перегони. Після чого виступили дві сестрички-синички з піснею «Завжди йди вперед, перемагай». На старт вийшли учасники забігу – гостровухий заєць, руда лисиця, білка-вертихвістка, наша плямиста козуля, зубатий вовк та довгорогий олень. Суддя-бобер засвистів, і всі вирушили. Спочатку першим був зубастий вовк, але його перегнала руда лисиця. Наша козуля була четвертою. Важко змійкою їхати між деревами на великій швидкості. Настав другий етап, де звірі мали наввипередки збирати шишки у мішки. Білка-вертихвістка назбирала найпершою. Інші намагалися хутко впоратися. Дехто збирав великими кубками і багато падало на землю. А хтось брав 3-4 шишки, але всі доносив до мішка. Наступний, третій етап, де всі повинні стрімко спуститися із гори Гострогорбика. Артемко дуже переживав за свою нову подружку – Козулю. Але з першої хвилини він побачив, як старанно Діна переганяє своїх конкурентів. Кожен з учасників намагався якнайшвидше випередити один одного. На першому місці йшов гостровухий заєць, на другому – довгорогий олень, а на третьому – плямиста Козуля. Діна вирішила ризикнути. Набравши швидкість, вона обігнала оленя, але зайця перегнати не змогла, оскільки він вміло маневрував і завжди був на крок попереду. Ось, вся команда наближається до фінішу. Глядачі спостерігають за спортсменами, не відводячи очей. На останніх хвилинах лисиця переганяє оленя і наздоганяє нашу козулю. Всі напружені, в очікуванні. Хто ж переможе? Прямиста козуля збирається силами і не дозволяє рудій лисиці перегнати її. Першим до фінішу приходить гостровухий заєць, другою – плямиста козуля, а третьою – руда лисиця. Артемко був задоволений результатом нашої козулі, оскільки за короткий час вона навчилася добре кататися на лижах. Плямиста козуля теж раділа за свої успіхи. Її не засмучувало те, що вона не була переможницею, тому що друге місце – це теж гарний результат. Наша козуля зробила для себе висновок, що наступного разу потрібно прикласти більше зусиль для перемоги і в жодному разі не здаватися. Адже на помилках ми вчимося. На п'єдесталі переможцям вручили пряникові медалі і одягнули на голову лаврові віночки. Такі щасливі моменти запам'ятовуються на все життя. Глядачі аплодували і весело підбадьорювали. Після нагородження всі пригощались смаколиками на ярмарку. Плямиста козуля підбігла до Артема і щиро подякувала йому за допомогу. Хлопчина спробував з'їсти імбирний пряник і випити фруточинні. В цю мить він відчув теплу ніжну руку своєї мами. Хлопець прокинувся. Мама рукою доторкалася до його лоба. «Артемчику, прокидайся! Слава Богу, в тебе вже немає температури! Ми зараз будемо обідати!» Він зрозумів,
що все це йому наснилося.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. Пам-парам, пам-парам, сонечко засвітило у віконечко. Пам-парам, пам-парам, сьогодні незвичайне свято. Пам-парам, пам-парам, твій день народження. Твій день народження!
2: Від жартівливої пісеньки Веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім Мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію, а Силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
1: А вони навпаки! Запалали ще сильніше!
2: Бо ж дракончики дихають вогнем!
0: Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся. Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках. Тато попросив сина розпакувати подарунок. Веселунчик з радістю приступив до роботи. Розкривши подарунок, Веселунчик завзято вигукнув:
1: «Веселопет! Мій веселопет!»
0: Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька:
3: «Можна я піду покататись на веселопеді?»
4: «Так, звичайно», – відповів татусь.
0: Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок. Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав:
1: «У мене новий веселопед!»
0: По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше дракононятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій, і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик.
2: Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив:
3: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!»
2: Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози». Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав:
3: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді. Будь ласка, навчиш мене кататися?»
1: «А вже ж!» – відповів дракончик.
2: Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю як професіонал. Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
5: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás,

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: Співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож, благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх. І тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, Він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів «ціле більше, ніж сума його частин». Іншими словами, можна сказати, у групі відбувається те, що не відбувається наодинці. Це щось називається синергія. Воно походить від грецького слова «синергія», що означає співпрацю та спільну роботу. Новозавітна церква практикувала таку співпрацю. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Духовну синергію Ісус описав такими словами: «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангелія від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді ввірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92.1
2: Пузус Радіо.
1: Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо.
2: Радіо Пульс FM.